نمبر دے کال پر ہم زمگا یو نمبر دے اور میسج پر ہم زمگا یو نمبر دے میسج کم نمبر دے یعنی 0322-98-99-03-22-98-98-999 یعنی 0922 کم دے دس دے چار سارے دی سر چکم دے کنا دے مردان ور سر آخر سیٹ کم لسنر دے کنا آگا مکتوائی کنا چی تاسو کم کل ہم پرگرام کی نمبر رو خواہی کنا نو پو پختو کی وای کنا ستان فازو کی 0322-99-99 نمو ور تاوی چیر دا نمبر خوزا خایم کی دیش کی چر کی منا ہے ردو ل منا چکم کنا پتر تا لگی دل نہ کنا نو تاسو رت ہیلپ را بگ کی کنا بالکل اور دنگ پروگرام شما کے سمنک پاکستان پروگرام دے تاسو مر تل شیز بدی نمبر منے تاسو میسج پروگرام حصہ در تے جڑو دے سر سر کم بکی نور کم پروڈکٹ منے کم خبر کسی دی اخوٹ ایر جاتی دی کم کم پروڈکٹ منگا خبر کسی کو

محمد جنید خان ام خوشحال خان بابازار اچھا السلام علیکم بھائی محمد جنید خان ام خوشحال خان بابا مزار سلام کور دے ہم سرش ما کا اسمن بھائی سان ٹول پروڈکٹ ملاوی جی او جعفر شاہ ماما تم سلام او ٹول اور دنگ تم سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا جنید گلا لوئی سڑے سے اللہ پاک دے کاروبار کے برکت واچوا اللہ پاک دے کم نکنا دا خوری دا محنت زیا ما کا اور سرا ور سرا چاہم تا سر چکم دے کاروبار کے یعنی کو معاملہ تھڑ کھڑے دے آگے دے ہم لوئی عمر ور کی زک کنا اتا چکم دے کنا یعنی نبینائی اتا چکم دے کنا ڈیسیبلی او بیا ہوں آگے کے اتا چکم دے کنا حلال رزق کاروبار کوی نو ڈی رزیا تا منن دے کیو شکریہ دے کیو کشما کا سمنگ پاکستان پروگرام کے تا سمنگ تا میسج کو اخفل ایڈریس تر سر شیئر کو انشاءاللہ منگ با ہمیشہ کوشش داوی تا خلق سر چکم دے منگا ملا تاڑو کو آگے خلق تا سپورٹ ور کو چکم دس دے کم ڈیسیبل دے کنا وچ شان کسمیٹک مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اسم ٹول پروڈکٹ ما سره ملوي گی اور سره چسو کشم دوا پروڈکٹ اخلی اگے تبا چکم نے کنا عائش ما صرف چکم نے 100 روپے ول اب پ گفٹ کے ورتا ملوي گی دیر جتا مننا نوبل کلا اجب نور پلازا کے کوما شان کسمیٹک تے 38 نمبر دکان دے ورش ورتا وے کنا نو اجب نور پلازا تک سوکھم رسی مدے شان کسمیٹک کوما فلیکس تے اوا پ لگی دلوی متاس بالکل نیک پنے ورتا لشی اچھا ویلکم ویلکم احمد جی بھائی آواز دے اوکے دے پر لکی روڈیو مانے فائی کے کائنات فاطمہ دل انڈی ونا سلام ورک منور بولتا او پل وشا ستار تا او شاج تا منہون تا نائل تا لائی بخانی تا شاین مارو تا سیڈا ڈیر سے تمنا سلام دے نیک پنے گا چکل کنا پاس ہونا ویسے سلام ویلکم احمد جی بھائی میں پل وشا فرام بنو نائس پیوٹری کرک روڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے ویش مہر بلائل زندہ باد میری طرف سے گلالے لائبا لبنان نظامینہ اور فائی کے کائنات کو بھی سلام وعلیکم سلام ڈیر سے تمنا سلامنا دے نیک پنے گا اور تاورا سے دل اچھا گوڈ مارننگ اینڈ سلام انکل آئی ایم ہنسا سوہا اچھا ہنسا سوہا اینڈ زوہا زوہا فرام فضل آباد اشما کاسمیٹک پروڈکٹ سو امیزنگ اینڈ آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹ بٹ مائی فیورٹ پروڈکٹ اشما ڈیلی فیس واش اشما ہر بلائل اشما ہر بل سپرے اشما فرمولا گولڈ بلیچ اینڈ اشما ہیڈ اینڈ فوٹو بلیچ زبردست ڈیر سے تمنا ہنسا سوہا ہنسا سوا اینڈ زوہا لو خدا سے فرسٹ ٹائم وہ پروگرام کی ماتا میسج کر دی نستا ستا اشما کا سمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلے ویلکم آئیو وچے السلام علیکم ایم نور ان اینی فرام بنگل آواز میشا پلا اوکے دائیں ایر سے تمنا نور ان اینی لوی خدا سے وچے سلام بھائی سنگے وچے ورز خدا انام بھائی دا کہ کرام بھائی دا انام بھائی دا اور سویٹ سلامنا ایم زرلیٹ فرام بدر بابا ایر سے تمنا یو جہان مرنا شکریہ پروگرام کی دن میسج کو کا زمگا زمگا ورور کا خور میں اچھا نہ خورکیم زرلیش ایر سے تمنا فرسٹ ٹائم دے میسج کو نستاس تو اشما کسمنک پاکستان اور سرا ور سرا جکم دے کنا ور سرا ور سرا چاہتا ہم سلام یعنی ویلکم اشما کسمنک پاکستان پروگرام کی وزاخفل پروگرام کی ویلکم در توائیم کی فائد خو جڑی بالکل مگتا سلام انر لجی وچہ آواز دے اوکی دے دیر سے تمنا لوی سڑے شئی وچہ سلام علیکم بائی سرنگ شئی وچہ شغور سمخ وگادا آئیم ملالا افغان فرام ٹانک وہاں زبر بسیو جہان منا وچہ سلام علیکم سرنگ شئی وچہ انکل جان آواز دے اوکی دے ہورین خٹک فرام امبیری کلا وچ انگل جان دا سے کلا کلا ہو ارسا کنا پروگرام ہو دے وچ لکا گوبین دا ارسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا کی اشما کاسمیٹک پاکستان فل پروڈکٹ میں لوی گیٹ ایرے سے تمنا ایلو ایک حدر شاہی بلکل امبیری کلا کی ارسا شاپنگ سینٹر سر ہم فل پروڈکٹ میں لوی گی اور مولانا عبدالخالق سے کم دیکھنا آغنان راغل دیکھنا راغل دے وزبان سر سر اوڑی دیکھنا زمان کم امانت دیر سے تمنا شکریہ مولانا عبدالخالق سے کم دکان دے منگل ملے کی خیبر پلازا دا خیبر پلازا کی سلرم نمبر دکان دے اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ورسرا ملے گی اچھا السلام علیکم مرزی بھائی بخیر راغ لسنگ زانی لیم دا رگزینا ما سرا اشما مسکان او الیا اور رگزیتا فائکے کینا تم سلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا اچھا السلام علیکم شازی ارمانی ام دا بیٹائنا ڈیر سے تمنا شازی ارمانی لو یہ خزا شے اچھا السلام علیکم خوش آمدید رفت اللہ ڈی خان نول میں سود جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور وان ڈبل او چشما ٹول پروڈکٹ ملے گی اچھے وٹامن سی سیرم کے ساتھ ایک وٹامن سی بلیچ فری اور دو پروڈکٹ کے ساتھ ایک بلیچ فری وہاں زبردست یو جہان منا سو کی وٹامن سی سیرم اخلی نوگی سربا اشما وٹامن سی بلیچ فری ملے بھی لیدین لیش مدوا پروڈکٹ سو کی اخلی اگر سربا بلیچ

0: హోమ్ ఫ్రీ వర్త మిలే సైడ ఢేర చతమన యో జహాన్ మనన అబచ వెల్కమ్ బై తబియత మెజాజ్ సరంగ దే బిల్కుల జోష బర్బారి హన్నేమ్ దేన్ దే కలచి సోకి ఓస్ నేమ్ కొర తలిక కన ఓ తబియత బిల్కుల ఫిట్ ఫార్ దే సైడ షైన్ యూజల్ బియామెస్ కడే దే ఢేర చతమన ఓచ ఐ యామ్ రజా మెసూర్ ఫ్రమ్ డి ఖాన ఐ యామ్ న్యూ లిసనర్ ఇష్మా ప్రాడక డి ఖాన్ మే కహా మిల్తే హై రజా మెసూర్ ఇష్మా కస్మెటిక్ పాకిస్తాన్ డి ఖాన్ కే తకమ్ జికి తలుక లరే అనన్ ఇస్ దే కస్మెటిక్ బేకరీ తా యా జన స్టోర్ తా వర్షా ఓర్ తో ఓచ ఇష్మా కస్మెటిక్ దా ప్రాడక్ట్ కరగా కొం ప్రాడక్ట్ తా జరూరత్ వి సైడ ఓచ వెల్కమ్ వెల్కమ్ కో కో స్వీట్ అంకల్ ఇట్స్ మీ సజల ఆవాజ్ ఓకే హే డేర సే తమన సజల లోయ ఖదశ ఓ నూర్ ఎనేని దుబారా మెసేజ్ కడే దేవచ మలాల ఫరియాదీ తా మరియం జానీ తా అస్సలాము అలైకుం సలాం డేర సే తమన ఓ దిస్ తర ప్రోగ్రామ్ కే కాల రవాంది ఓ ఇబ్రహీం బెట్సీ ఓ సోలర్ కమ్ సిస్టమ్ దే ఎని పో డబర్ కే దే సలీమ్ ఇస్రి సరా నిజ్ దే ఇష్మ టోల్ ప్రాడక్ట్ వర్ సరా మిలే విజే ఓ చే తసరంగ ఇరతా బిల్కుల్ దర్శ బరాబరి మే ప్రోగ్రామ్ కే సాసు ఖాన్ ఉస్తాసు మెసేజ్ హిస్సా జుడవి గూరి ప 0322 98 98 99 అస్సలాము అలైకుం بالکل خیر خیر ضرور میں سو خبر کے کم زینا مولانا الیاس یعنی 22 گریڈ اور رن پروگرام کی درتا ہر کے لیے استنی ماشی ویلکم ائی ویلکم بالکل خیر خیر یہ پروگرام کی درتا ہر کے لیے استنی ماشی وایو ماشاء اللہ بالکل سنگ ماپ خیال کا چی تاج کم دیکھنا زموں گا آواز اور تاوی دہو زموں گا پل کلی کاستے کنا زبا دیتا کھالو کم اور سرا مل گرے ہوں دے ہاں کر کے حوالے سر یو دیشما حوالے سر مل گر زیادہ اچھا مولانا الیاس ڈیر سے تمنا دیکھ شکریہ دے کچھ تاسو زمگا آواز چکم نکنا نو دا بالکل تاسو خوش قسمتی چھ پکر کے زمگا آواز اور دل شے کا تپ منگل ملے کے وی کا پچار سادے کے وی کم کم زی کے وی انشاءاللہ اس ما کسڑ پاکستان پروگرام تپ سنتیا سر اور دل شے اچھا شیخ علی نام دوبارہ سر شامل کا اچھا شیخ حمید بس ان شاء اللہ سمرہ زمگا اور دوں گی کہ جنوبی ازلادی کا شمالی ازلادی کا نا ٹول ان شاء اللہ دغه زمگا چکم دے کنا شیخ صاحب دے پر سپیشل دعا گانے کی وسیدہ وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا بالکل ہم سر دے بائیس گریڈ کو مرنا دو یعنی الیاس کالو کو ڈیر سے تمنا دیکھو شکریہ دیکھو ویسے دیکھو شیخ حمید صاحب چکم دے کہنا اگا لگ بیمار دی اگی دے پر اسپیشل دو گانے کے نو سمرہ زمگا اور دنگی دے لسن دی زمگا واز اوری سمرہ دے اہل اسلام سمرہ ہم بیمار دی اگی دے پر اسپیشل دو گانے کے السلام علیکم بالکل خیر خیر چھوٹا مروا تھا پروگرام کے ہر کلے ویلکم آئی ہو مننا دیکھو شکریہ دیکھو بس دس اچانک منگا رہا دروم کنا کہ پرون میں بھی لے کنا چبل اور بارہ بجے بہت زیر گیو بس دس ملاقات دوبارہ بیاہ مشو اچھا مروا تھری مو پروگرام سردام رینا کبھی کہنا نو دارا تو چرت کے ساسو کلی کے واد زما پروگرام ہو تب وا دلا جے کا زما پروگرام تھا باقی نہیں ریکارڈنگ مارتا کبھی سو کو بالکل پیسے وہ لگی اچھا چھوٹا مروا بس کا چرتا کہ تو پشاور تھا تلے نو پشاور کے زمگا چکم نے کہنا کلیشما پروگرام آواز اور دل سے کہتا سن میری چار سا دیتا سے کہتا دن علاوہ پنڈے پورے سے یا اور سرا اور سرا چکم نے کہنا کہتا چکم نے ڈی خان تھا سے لکی مروا تھا سے اور سرا بن گل تھا سے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان رزمک کم سے کس طرح اخبل لانوی کہنا دوستان بھی چرتا کہ وہ دکھا دی ہوئی کہنا نو حالتا زمگا کم پروگرام دے اخا اور دل شی خیر کہ زما پروگرام نہ اورے نو انشاءاللہ دیش ما پروگرام ہو اور دل شی اچھا کم پروڈکٹ استعمال کلا اچھا اس مہار بلائل دے استعمال کل سم مسئلہ ادھر تصدا پر دے استعمال کل کربوز کا نو بس آغا میں چکم دیکھنا سن میری بولا کا بولا نو دس سے پانچ چھ منٹ رہا پارم چکم نے پریخوا نو ماشاء اللہ چکم دیکھنا دس سے نیم گھنٹہ بارے چکر خبر ہے دلم نو بس آغا درد ختم ہو پاکستان واحد ختم چکم دے ہمیشہ کوشش دا کری پروگرام نہ زیاد کو کم یہ کو بس ان شاء اللہ سیدا ان شاء اللہ چکم نکنا اتہ کالا چکم نکنا پلکی ریڈیو بنے پروگرام کئی اور سر چکم نکنا پزلمی ریڈیو بنے ماپ خیال پینزری کش پش کلا پورا شول دس پڑی خان بنے سات آٹھ سال پورا شولا آشا سیدو چوٹا مروا ڈیر جاتا من اوتا سپک کلی کی چا سرشما پرڈک ملے گی کپڑے والا سارا بالکل بندر کے لکھے ہوں بالکل ملا ہوئی بندر کے لیے ماپ خیال محمد اللہ کم میڈیکل اسٹور دے آگے سر ٹول پروڈکٹ ملا ہوئی جی
1: بالکل
0: جلندر کو مین اڈا دیکھے خان غالب سر ملا کم فوجی دیکھا اگی سر ملا ہوگی اور سر چکم دے نور سونا دے لنڈ جلندر کم اڈا دیکھے ٹول سر ملا ہوگی سائدہ اچھا اچھا ادھر تو چیش مہار بلائل دے چکم تاسو اخپلو چا کم بچے اپشن شو دا کولے اگی دا پر ایش مہار بلائل استعمال ہوئی ہو کنا مروا چکم پروگرام کی کم پروڈکٹ بنے خبر کری دی آگے بنے عمل ہم کرے دی اور سرا ور سرا چکم نے کہنا دسو کچر کے تم مولانا عبد الخلیق صاحب دکان تک لا تلے کہنا لیا دینے لا بجی دے تلو کنا نما تو دیکھا لو کہ مہٹ ابو تل سر چکم وعدہ کرے ہوا چین سلا بفری درد ملا سائدہ بس دس رائس فیس واش اور بلسرا گوڑے اچھا بس دس تیل پسی بار رائس فیس واش اور سارا کم صابن دے دبا فری درتا ملا رائس کم صابن شو اور سارا کم رائس کم فیس واش لو دوڑ بہن شلا فری درتا ملا سائی نا بالکل ڈیر سے تمنا بالکل چھوٹا مروا اور سرا پروگرام کی کال کو ڈیر سے تمنا چھوٹا مروا من سر چکم دیکھنا ماشاء اللہ دس دم گلس مر دے چار پروگرام کے مسر دا ایکٹیو ایکٹیو نو دے چکم نما پروگرام کے یو پیغام ور کڑو چرا کا اگ بچان چے اگ پین شیز دکلی یعنی دے کومو گرز دین شی ٹائم پورا وی یو نیم کال کال بعد چکم نے بچے چکم نے اخپیز دک وی کنا نو اگ نش دکولے نش ودر دلے نو اس مہر بل آئل بن چکم کنا تاسو کوم بچان دی اگے چکم رگ ندی کوم سن میں جوڑو ندی اور سرچ کوم سٹ رگو ندی د ٹول پ ملش کوي دی په واجب باندې کوم نگنا ان شاء الله د کوم تاسو بچای وی چې یو بوتل ختم کوي ماشاء الله تاسو کوم نگنا ا بچای بده کار سو د قابل شي نو دی چې کوم نگنا 1000 روپے زنه اخیسته وي نو 1000 روپے دوا بوتل اور تخیسته وي چې ماشاء الله اوس کوم نگنا هغه بچای چې کوم نگنا د ګرځو د قابل دی اور سچ وخت هم مر پړ هم پکې خوړلې نو تاسو کوم دې زمګ د چرڅ دی ا دې سیمه خلک بچي دې تاسو وای کنا او هو ما خیال چې کوم نگنا د زمګ خلق جکم دی کنا مرپڑے ورتا وای کنا اسو کرتا نرغوشی وایو او تاسو ما خیال کچ امرسی ورتا وای کنا نو امرسی هم واغی د پر جکم دی کنا واجه وخت مو خور لکنا نو کلا بچی چ کلا سن ملی خپز دکی نو سوک جکم دی کور کی جکم دی کنا امرسی پکی پکی کی سوک مرپڑے ورتا وای سوک سو ورتا وای نو ماشلا واچ مون گاو خل نو دی تما ویلی کنا کچرتا کی تا جکم دی کنا سن ملی دغه رزلټ مون ترا کو نو تا تا بچکم دی کنا شما کسمدک پاکستان رات الله طرفنا ایل فری ملاویگی نو زکه چ دم تا پرتا خوش خبری رکلا ورسره ورسره چکم دي زکه داسه بچان وي چاغه خپې نشي زکولې نو کم اس کم چکم دي کنه دی با په اسانتیا سره چکم دي کنه خپل کومه د نږدې دکان نه بروړي او یو هفته دوه هفته د پرم چکم دي کنه هغه استعمال کی چې کله د تطاتلو چې راځه ما چکم دي بچي دي او درې دو شو لیدنې لو د شورول قابل شو نو ان شلش ما کسمنک پاکستان د پهم دواګانې کوي او نور خلکو ته به مشورې ورکوي چې شمار بل تاسو استعمال کی هغه کې ډېر زیات فائدې دي ګورو نیکست کلر سو کلر زیو رقم دین السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام ورمه سو خبر کې کم زینا بالکل خیر خیر ته ورمه سو خبر کې کم زینا
2: وای دا یو هغه کار دی دا شهر شهر دی
0: بالکل خیر خیر ته خیر ته
2: الحمدلله وګه موسم خو ما سره نن ډیر برابر دی
0: بالکل موسم ماشاءالله ښه زبردست ښه کول موسم دی کنه رضا خبر کا ٹانگنا رضا تھا پروگرام کے ہر کلے ریگولر پروگرام کو کلر دے چکل ہم پروگرام تھا رغلے نو رضا چکم نے کال کبھی اور سر یو چکم نے کہنا مولانا متی اور رحمان کا سلام آئے کہنے مت لا دے آگا منگ نہ بار بار گلی کے چیز جمع کال نہ لگی پروگرام کی کال کبھی کم پروڈکٹ استعمال کر دی تجنے مطمئن تجنے خوشحال ہے جی جی شوگر مریض ہوئی زخم نہ ڈر جاتی ہوئی بس بنے ہم نہ ٹکے گی نوشما کرے کریم دے استعمال کی تھا تب ہم دو آگانے کے ویشما کاسمیٹک پاکستان ٹول ٹیم نہ برابر اگانے کے بالکل بس اخبار مسجدوں میں چکم نے کہنا آگے سپورٹ بنا بالکل بس ٹچ موبائل میں جمع چکم دے ریڈیو پروگرام اور فن باغ در کی
2: بالکل
0: کرک ریڈیو میں چکم دے سبا بارہ بجے بھائی ان شاء اللہ سبا بارہ بجے www.amanradio.com باندې سبا 12 بجې به وي هغه چکم دې اذان یو ما پټن وی اذان یو پروگرام وی هفته پښ په لاسه بجې نه 12 بجې پورې وي
2: اچھا دا
0: خبره ده ټانک ته چکم دې کنه موږ تاسو د وات نه راکې چې راشه چې ټانک ټانک مشور څه دی سموسے دلتا پڑا لو دسے بل سی ذرا تاؤ کہنا چلک کے متی ہوئی سموسے وہ خیر پہ 20-30 روپے بھائی اچھا دانے دا کڑی خبر ہے کڑی والے خبر ہے کہ پروگرام درتا ٹانک ریڈیو مانے چکم نے درشو کنا التا فیس ٹو فیس چکن ملاقات ہوشی کنا
2: بالکل
0: پاکستان ریگولر دیکھیے صرف دانا دے چردا گرمی کے گرم کے دفارا دے گرمی دانی دفارا دے کچر کے تاسو دا سے زہریلا مچھر اچھی لیا دین لوا کچر تک چکم نے کہنا بدن باندې خرش راشي لیا هغه کسان چې هغه چې کوم دی کله هیر کلر کوي ګیرې ته لیا دینې لوا چې کوم دی سر ویښته ته کلر کوي نو هغې د ودې چې کوم دی کنه هغې کوم مخ د دینې له سترګې شونډې دا وپړسېږي نو هغې دپاره ایشمه سپرے هم کولی شي او ایشمه کرې کریم چې کوم دی کنه هغې کې ډېر زیات زبردست کار کوي ځکه چې زما کوم بابا جی دی هغه چې کله هم هیر کلر کوي ګیرې دپاره او دینې لوا چې کوم دی ویښتې دپاره نو هغې چې کوم دی الرجي دی نو هغې دپاره چې کوم دی کنه اوس ماشاءالله چې کوم دی کنه دی په خپله باندې کریم کریم ځان سره ایښي وي چې کله هم دی کلر کوي نو بس هغې نه مخکې لږ لګي وي او دینې لوا چې کوم دی کنه هغې نه بعد هم لګي وي نو ماشاءالله چې کوم دی کنه اوس لپاره چې کوم دی کنه کریم کریم استعمالوي او مخکې به چې کوم دی کنه د مختلف قسمه ګولۍ ورته خوړلې مختلف قسمه چکم دیکھنا او پڑتی گی نویش ماں کرے کریم بالکل پہ استعمال کی زبردست کار کبھی لیا دینے لوا چکم دیکھنا کہ استاسو کور کی ایشما ہر بلائل بھی میں بالکل ایشما ہر بلائل بنے ہوں وڑا ولشے خو بہترین ریزلت پر ایشما کرے کریم چکم دیکھنا تاسو بالکل استعمال کی زکی داز منگا پخپلا بنے ازمو دا کڑی دی منگا کتلی دی نواغی دواج چکم دیکھنا استاسو تا چکم دیکھنا زر ریزلت در کون دین ابا چکم دیکھنا ویٹامین سی کم سیرم دی آغی اوار لی سر با انشاءاللہ خبر در تکم خویو کالا خلو السلام علیکم وعلیکم السلام خورا کی میں سو خبر کے رقم سے نا اچھا ہو رہے خٹک خبر کے امبیر کے ہو رہے خٹک تو پروگرام کی ہر کے لے ویلکم آئی ہوں ہو رہے خٹک اور سرا اور سرا چکم نے کہنا زمگا دا بلا کم ہو رکھے دا گلونی اچھا گلونی سنگ دے گلونی بھی پتہ نہ لگی ہو رہے ان چکم نے ریگولر منگ تک کال کی بھی ریڈیو پروگرام کی بھی ایشما پروگرام کی بھی گلونی تک آپ کے المکان میں لگے گی اچھا نو تو واجه خیر دې سبا پروگرام کې کال کوم نو زما د واجه چې کوم نه کنه ګلونې نام باخلیا اچھا تاسو چې کوم نه سیر ته یعنی کزن یو چې کوم نه یو کور کنه او
1: کنه عام ماما لور
0: اچھا هغه دې ماما لور دې او ته چې کوم نه ترور لورې اچھا بس کله کله ټیم داسې ملوي گیش ما کس مړک پاکستان پروگرام کې لید ریډیو پروگرام کې یو ځای کال کر اچھا ہورین دار تا وای چشما کسمیٹک پاکستان سمرہ اعظم گ کم پروڈکٹ دی دبا تا سو استعمال کڑی وی نور چکم نے مخے ہوندے مونتا ویلے دی چار اشما کرے کریم استعمال دی اشما کریم استعمال کڑی دی فارمولا او بلیچ مختلف قسم ہو دار تا وچ نوی کم پروڈکٹ تا پخپل استعمال کڑی وی او تا وچ ر دگی اول سرما پروگرام کی خبر ہن دی کڑی ار تو خیا
1: جی
0: جی بالکل صحیح ڈیر سے تمنا ہو رہے نا دے امبیر کل نکال کر یو جہان ہونا سر ډېر چې تمنا بالکل موږ سره هورین ور سره امبیر کل نه کال کو لوې خدای شه هورین امبیر کل نه کال کو ډېر چې تمنا او دې سره سمره زموږ ور دونګ دي لیسنر دي د ایشما وټامین سی کم سیرم دی تاسو ته بالکل مارکیټ کې ملويږي ډېر جت آسان دی که هغه زموږ لیسنر هغه زموږ ور دونګ کې و چې را موږ په مخ باندې کوم نه کریم نشو لګولې کریم چې کوم نه کنه هغه موږ سپیشل شپې استعمالو نو هغه زموږ کوم ور دونګ دي لیسنر دي ځان د پر ایشما وټامین سی کم بلیچ نه ایشما وٹامن سی کم سیرم دے اگر وڑ یو مارکیٹ کی اشما وائٹن سیرم درتا ملے گی اور یو اشما وٹامن سی کم سیرم دے درتا ملے گی نو تاسو بالکل مارکیٹ نہ راوڑے اور مف خیال 500 روپے بنے دی نو تاسو سبا دے کریم ضرورت نہیں وی اگر بالکل کریم سو کریم استعمال وی سو با وٹامن سی سیرم او کچر کی تاسو مختلف قسم وٹامن سی کم سیرم دے اگر استعمال کڑی وی تاسو رزلٹ نہیں ملے لو شی نو اشما وٹامن سی کم سیرم دے اگر واخ لے نور کریم نو استعمال کڑی وی اگر بالکل تاسو کم نے رزلٹ نہیں در نشما وٹامن سی کم سیرم دے دا بالکل رواغلی مغ بن چ چرتا کم تا سودانی وی کم زکہ ستر گلان دے تور ہلکی وی لیا دین لو تیر سرویس دا ساسو پ مغ بن نشما کم وٹامن سی کم سیرم دی دا سحر ٹائم چ کم نشما فیس واش بن دے مخ ورتو مین دلو نو بیا چ کلا تا دا سکے چ پدی دی کے نتا نور میک اپ کوی لیا دین نور سو چ کم دے مخ لسنا نہیں مین دے لیا دین لو سن بلاک نہ لگوی نشما وٹامن سی کم سیرم دی دا پ مغ بن او لگوی کم از کم دری سلور گھنٹے لدو گھنٹے بعد خیر دی تاسو کم ویٹامین سی اس خبر اندا خوچ جکم اغا یشما کوم ویٹامین سی کم سیرم دی داستا سو مخ کی جذب شی نینس لدی دی واج جکم نکنا کم اس کم دی مش پرشین بدل لگوی ودین لوچ شپی ٹائم چ کلا سملی نشما ویٹامین سی کم سیرم دی استعمال کی نینس لفی دی بدل سے فیدی در کی چذب تاشم ما تو سار ٹائم یو لسنر مون تا ویل کنا چرا بھائی جان تاسو جکم دی یشما ویٹامین سی کم سیرم مون تا خودلی وو نو ما چکم دی اغا استعمال کرو ماشاءاللہ چکم دی کنا او سو ز پخپل مخ بنے پوی شویم اغا زمونگ پروگرام هم اوری از کی چری ریگولر زمونگ لسنر دا ریگولر چکم دی یشما پراڈک هم کور کے خرسا وی او ریگولر چکم دی مون سارا پارٹیسپیٹ کوی او وای کے کا پر یشما پروگرام کی پارٹیسپیٹ نو کی ہوٹل پروگرام نا رپس اوری وای چ یشما ویٹامین سی کم سیرم دی ما استعمال کرو وچ ماشاءاللہ ز پمخ چکم دی ا ویٹامین سی کم سیرم دی اغه فائدہ مت جواب تا پتہ ولا گدلا چرا ویٹامین سی سیرم

0: في اداره کړی ده. نو څومره زموږ هغه لیسنر دي هغه سمایندې چې دي مختلف قسمه کریم استعمال کړی وي، الیا دینې له مختلف قسمه سیزونه مخ باندې اپلای کړی وي، او مخ چې کوم دي کنه هغې کې تورواله نه وي ختم شوي، هغې کې ترسري نه وي ځنه ختم شوي، الیا دینې له چې کوم دي کنه د ویټامین سي سیرم یوه فایده ده هم ده که چېرته ستاسو مخ کې چې کوم ګونځوالی راغلی وي، مخ نه مو چې کوم دي کنه د مخکې نه چې کوم دي کنه په پیغلتوب کې زلمیتوب کې چې کوم داسې هلکان وي هغې په مخ کې کله ټم ګونځ راځي، نو هېڅ ما چې کوم دی دغه ویټامین سی کوم سیرم دی اینټي ایجنګ تاسو ته بالکل کار ده کوي. صحیح ده، مخکې مو چې کوم دی کنه کوم داسې کریک راغلی یو مخ مو چې کوم ګونځ شوي، نو د ګونځې دپاره هېڅ ما ویټامین سي سیرم استعمال کړي ډېر زیات زبردست کار کوي. ګوري کلر صاحب شکر ازي ودا کم دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ترورکې مې ده او که ورسره نیو کړه مې ده. اچھا ترور کړه مې ده، یعنی زموږ چې کوم دی رابیه ترور. بالکل خیر خیر ته پروگرام کې درته هر کله سلیما شو یو نادیا نه کړه مې څنګه ده نادیا نه کړه حاضری ولگی مونږ چې کوم دیګنا پروگرام کې کال کو بیا به پتا نه لګی چې شما پروگرام ته وکړه راځي. اچھا نور سرنګ چاله ما تریزی نګی دشنا موجود تیار نو تیاری نے پاکستان پروڈکٹ چکم دیکھنا آگے بنے خبر ہے پتہ لگی چار درتا دلتا ملے گی دا پروڈکٹ دے سیز کے کار کے دا پروڈکٹ دے سیز کے کار کے ماتے کرم سے بہت سفر دان دی ویلی چې دې باندې دا خبره وکړه خو مونږ چې کله هغه پراډک مارکیټ نه راوغلو استعمال وکړو مونږ خپل پاغي باندې خبره شروع کړو. انشاءاللہ دا سی یو واحد دا سی کپنی بس تاسو وی کنا چاگی کی تاسو کم ارجگان اگا بڑیر زیاد وی اکثر دے کم نور وی کم دا سی کپنی وی جاگی تا چی نور کم ارجگان رازی نو خلق زن بورکی گی اس ما کسمیٹک پاکستان اگا پروگرام دے چی دینا سوک بورکی گی نا چی کم یا ارجی ورطا رازی مون سارا سپورٹ کردے دے بالکل ان سب مونږ ټول چې کوم دي کنه دا کوشش کړی دی ټول چې کوم دي مونږ یو دا کوشش وی چې اسما سمره زموږ لیسنر دي هغه ته چې کوم دي لای پروګرام کې لای پروګرام چې کوم دي کنه هغه زبې لای و مزه وی. اچھا شاسا دا ډیر زه تمنا پروګرام کې د کال کو یو جهان مننه جی ته
1: دا خپل اوستر مې ډیر ورته دلې او سال سر مې جی جی نو
0: صرف شیمپو سره چکم نه تاسو وخت چکم نه نه ودرېږي کنه کته و چر صرف شیمپو استعمال وو نو زما وخت به سره ودرېږي کنه نه بالکل اخی د پر تاسو ايش مهر بل ایل ور سره چکم نه هر څه د پر چکم نه یو ځان تکم طریقې کار وی ا طریقې کار باندې چکل ته استعمال کې نو تاسو به ان شاء الله رزلټ ملويږي هر څه خپل یو طریقې کار وی لکه ته ډاکټر وای کنه چیرې د کوم تاسو د دوا دې د په خلینا پیډ باندې او خره لاتین نه ځکه کوم کنه د ما روټې نه بعد خره کنه هر څه خپل یو طریقې کار وی بس هغه طریقې کار چې کله ته صحیح طریقې کار استعمال کی نو هغه په واج باندې کوم کنه ته به فایده ملويږي لکه ته خبر وکړه چې شما هر بلایل باندې کوم نه وخت غوړول او شما اون ان سیمپو استعمال کړه ماشاالله زما وخت چې کوم نه ودرې دل جو به ما څه کومه دغه څه ډیر شي کوم
1: جی بھائی
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و سلام رسول الله ډیر څه تمنا یو جهان مننه د شکریا دې پروگرام کې راغلي ډیر څه تمنا سمره زمګه ور دنګ دې سمره زمګه لیسن دې د ټایم زمګه پروگرام اوري ټول یو جهان مننه کې یو نړۍ مننه کې نو زمګه ور دنګ دې لیسن دې مونږ همیشه چې کوم دې کنه اغه توای کنه چې راته تاسو اسمه کوم پروډکټ نه بالکل تاسو استعمال کې ځکه چې ریډیو پر کې باندې تاسو پروګرامونه کیږي چرته کې وګوره 15 دن ما پروگرام درته کوي چرته کې مسو نیمه ګنټه پروگرام درته کوي نو کم اس کم چې کوم دې اغه بدو مېشته درې مېشته پروگرامي نو زمګه پاکستان پروگرام کی نو ہم پورا پورا گھنٹا آگے کی ہم تاسو پروگرام کی دس خبر کی دس کسی کی بھی چاہیے دے تاسو د فیدی والے بھی ځکه چې نور مونږ غیر خبر ہے نہ کو چنا مونږ غیر خبر ہے کسی کو نو بالکل غیر خبر ہے بارے چکم دے رڈیو کے مونږ خپل کم ٹائم چہرہ یو ٹاپک بنے خبر کو یو دس جنرل خبر کو یا دین لوا یو بل دس سر خبر کو نو غیر پر خپل یو پروگرام کے پر رڈیو کی دی کمرشل کم پروگرام نے ما ہمیشہ چکل کمرشل پروگرام تر غلم نو د کمرشل پروډکټ باندې خبره کیسی کړی یو بالکل داسې یو آگاهی میسج وی یو خو کو نه پیغام یو خوګه ونه خبره ضرور در تر شریکو نور د غسې کوم لیکنا عام چې کوم نه جنرال کوم خبرې هغه پر رډیو کې زموږ پروګرام نه دی هغه ریډی کو نو پروګرام کې بالکل مونږ سره چې کوم نه کله رانه راغلی دی او سره کوم شی مونږ ته چې کوم نه اډریس را لګل دی چې په کوم مال منډي کې چې زموږ مین دکاندار دی مال منډي کې ګل خان شاپینګ سنټر اینڈ ګارمنټس مال منډي کې د دکان دی او شما کاسمیټک پاکستان ٹول پروڈکٹ ورسرا ملے گی اور ورسرا فرید اینڈ سنز یعنی رفیولا فرید اینڈ رفیولا سر چکم نے صدیق مارکیٹ کے گلی نمبر ایک دکان نمبر 7-8 کے ٹول پروڈکٹ ورسرا ملے گی اور دے سر سر چکم نے کہنا پریٹی گیٹ کے یعنی کم پرا چکم مارکیٹ کے ایم سی بی بینک سر نس دے حبیب گارمنٹس اینڈ شاپنگ سینٹر سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سر چکم نے کہنا رحیم کاسمیٹک چکم بکھا کی دے صدیق مارکیٹ کے دے رحیم لاور سر اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی دس چکم نے کہنا تختی نصرت کی سینان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹک سینٹر چکم دے نواب دین مارکیٹ کی شماٹول پروڈکٹ ورسرا ملے گی نگوری پروگرام کی چکم کلر ادرومی آگا باخلو زکے چاہا انتظار کے لیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خوراکی میں سو خبر کے کم زنا اچھا ایمن خبر کے دٹانگ نا ایمن خورتا پروگرام کے ہر کلے ویلکم سڑیما شوائیو ایمن خور سرنگ چلا فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو پاکستان دوبارہ پروگرام خیر کا لے ویلکم درتا
2: بھائی
0: سر چل رہا وقت دیکھا بیٹا نے محسوس کم آئے مرواتا اچھا مرماتا ہے مرواتا ہے اچھا زہم دا مرواتا خورائی ہے زہم دا مرواتا خورائی ہے اچھا سر چل رہا دیکھو بیٹانیا نا ٹانکی ڈھیر دی کم سو دی کا مروات ڈھیر دی کدے جٹ ڈیر دی
2: بیٹا نہیں ڈیر دی بھائی
0: اچھا بیٹا نہیں ٹانگ کے بیٹا نہیں اچھا بیٹ نکل مسیا ڈیر دی ہاں اچھا بیٹا نہیں ڈیر دی بس بیٹا نہیں چکم نے کہنا زموں گا پروگرام اوری کدل تھا چکم نے زموں گا دے کم سلیمان خیل کے کم دے تجوڑ کی دے آگا ماشاء اللہ مونگ سر چکم دے ریڈیو پروگرام کی ڈیر زیاد پارٹیسپیٹ کے وچ ساسو ریڈیو آواز مونگ تک کلیئر سا پارا دی او چمونگا بچہ کے چکے زائی بنے او دے شما چکم سورہ پروگرام نے دے آگا اورو او دے ریڈیو چکم پروگرام نے دے آگا ٹولا اورو اچھا ٹانک ریڈیو آواز صفا کلیئر درتی ہاں ان شاء اللہ ٹانک ریڈیو کے بعد انشاء اللہ مزید تصدا پر اپروول شروع دے ان شاء اللہ مزید بہن شلخ گلاب کے رضی اچھا دارا تو ایمن خور کے ٹانگ نہ دکھال کو اشما کم پروڈکٹ استعمال کر دے
2: بھائی اشما فرمولا بیوٹی کریم میں استعمال کر دے ایشما ڈی واش میں استعمال کر دے ایشما رائس واش استعمال کر رہا ہے استعمال ایشما کو میں استعمال کر دے ہر بلائے گا ایشما ہم نے شیمپو میں استعمال کر دے
0: تمنا پروگرام کے دیکھا لو یو جہان سر بالکل تیزی سر روانے 13 منٹ تیرا سر ڈیر سے تمنا یو جہان من دیکھے شکریہ بالکل ٹانگ نظم گا امن خورو کے کالو کے ایمان خور کے وہ ڈیر سے تمنا سمر زم گا ورجنگ دے لسن دا ٹائم زم گا حق زم گا آواز اوری یہ نہیں چکم دے ماشاء اللہ امنگا پروگرام چکم نے کہنا کھارے نور خطاب صاحب چکم نے کہنا آگا پو پشاور کے اورم پٹ پٹ اورم حیات آباد پشاور کے او اشما کے اسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پر یہ نظام دکان خلاص تھے نصر خان پہ ناس تھے اور چکم نے اخبل چکم کسٹمر تھا چکم نے کہنا پروڈکٹ ورک ہے او چکم پیکج ما ورتا شویل چار دیتا پیکج ورک دیتا چکم نے کنا دا پروڈکٹ چکم نے گفٹ ورک دیتا دا ورک دیتا دا چیز ورک ا ٹول بنے بالکل پئی کڑے دی چ بیا ہم سمسلا ورتا رزی زکلا ٹائم کری صاحب سر چکم نے کنا پیشاور تا زم لیدل تا راش کنا نو نا سیر چکم دی کنا 2 منٹ 3 منٹ بعد کال ورتا او کنا چ کری صاحب دا چیز سرنگ حساب دی دا چیز سنگ دی نو بالکل ماشاءاللہ چکم نے نا سیر خان اوس پورا پورا چکم نے کنا پ دکان بنے پشوی دی او چلو دی زڑا ورکی کری صاحب سر دی چکم دی کنا اگے نا کوم بوج دی ا دل کم کی لکه سنگ چیشما کا سڑک پاکستان پروگرامونو کی من د خپل اکرام سے بنا چکم دی بوج کم کڑے دی دا شانت دی هم بوج کم کی نو ان شاء الله بیا چکم دی کنا دا و مخی نور هم کامیابی جی او بل رس کچر تک د سی زیتا تا نو کی سر سپروائزری لیبل د سی غاٹ مال کی چکم دی دیتا بیا اس قسم مسئلہ بنوی نو ګوری کلر صاحب شکر دی رقم دی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم سلام روم میں سو خبر کے کم زنا
3: جی سے پولن خبر ہے کہ ہوتا عمر اڑے نہ دکان
0: ہے اچھا بیٹھا نا یعنی عمر اڑے نہ چکم دے جن سے ماما چکم دے دکاندار اگے سارا نس دے پتو میں بشکے چار کے بالکل خیر خیر تین نام دوبارہ سر شامل کا چیز ما ذہن کی چکم دے راشی کنا چی جن سے مواد سر کم نس دے کم عمر اڑے دا عمر اڑے سرا
3: جی سر فلا
0: ہاں جی سر فلا بیٹھا نہیں دے کم دے عمر اڑے نہ کال کڑے نو تا پروگرام کے ہر کلے ویلکم آئیو نور پروگرام فاندر کے صرف اسما پروگرام فاندر کے لیے
3: جہانگیر پلی کئی نامی کئی جازی کئی کرام جی کا نا
0: جی جی بالکل اپنے رزلٹ بس دا ہو للا تاسو مینا دا چیشما کے پاکستان پروگرام سر دومر مینا کے دومر پخوان سر تاسو استعمال ہوئے نو دے چکم دا رزلٹ دا ہم دے چی تاسو مونگا پروگرام نا نمیس کے ریگولر مونگ سر چکم نے پارٹیسپیٹ کے اچھا وہ چار جگان ہم خیستہ دے اور سرا اور سرا پروگرام نا ہم خیستہ دے بس دن دہ شانتی ددو گنا ان شاء اللہ چکم نکنا مونگ بہ ہمیشہ چکن کوشش دکڑے بچارا سمر ہزم گا ور دنگ دی سمر ہزم گا لسنر دی اگے دفعہ بالکل نئی پروگرام کو لائیو چکم نکنا دی مونگ سرا پارٹیسپیٹ دار کړی دی مونږ ته دافې دار کړی دی او تاسو مطمئنی او داسې په جماعت باندې کوم نه چغه واچې رئیس ما سره مؤمنه ده
3: بالکل دا زموږه خدای دې چې خبرې کې ځل کوم جوړه یې چې ټولې په ما شو
0: سعید اللہ ڈھیر جتمانا پروگرام کے دکھال کو عمر اڑے کے چکم نے جنزے ماما تھا بالکل ورزے وہ چکم نے جنزے ماما چکم نے ڈریس منگنا نہ ہیرے گی کم دے عمر اڑے والے جنزیب دے ابل جنزیب نہ چکم غازی بیگ ڈی چوکی جسم گا کم روڑ دے چرتا چرتا پروگرام آوری نو ماشاء اللہ کم ایڈریس معلوم ہے بالکل درتا شو میسا زبیر ماما دے ادا چکم دے کہ محمد کی وہ سو زمگا جنزی ماما زمگا مین کم ڈسٹریبیوٹر دے محمد غازی بیگ ڈی چوک کے آگے دکان دے وہ ٹول پروڈکٹ چکم دے آگا دے ایریا تا پاس کوي او کچر تک هم د محمد داسې ایریا وی زمونږ आवाज زمونږ غږ اوري او داسې د کوم دکاندارانو وای چې را مونږ چې کوم د کنا اشما کوم پروډکټ دی هغه مونږ خپل دکان کې خرڅول غواړو لیا دینه لو چې کوم د کنا مونږ د هغه دکان ته ورزو او مونږ اشما پروډکټ نه اخلو بالکل تاسو ورتل شي او لیا دینه لو کچر تک چا ته بیا نمبر پکارو من سره بالکل نمبر هم ورکول شو دې سره سره زمونږ هغه وردون کې هغه لسنر چې وای چې را مونږ ریگولر تاسو چکم نه کنه کسٹمر یو ریگولر چکم نه مونږه تاسو پرګم نه اورو او ریگولر چکم نه مونږ تاسو سره چکم نه پرګام کې هم شرکت کوو دغه سه نور پرګم نه کوم شرکت کوو نو بالکل هغه ته مونږ دا وایو چې رشما کاسمیټک پاکستان کوم پروډکټ د تاسو استعمال کی تاسو کله هم د زمګه کې د شي فرست ټایم زمګه سوګه زمګه وځوري چې هغه ایشما پروډکټ استعمال کړی نه وي خو هغه په دې سوچ کې وکنه چې زه به نن دا پروډکټ سبا سبب استعمالوم نو تاسو بالکل هیڅ قسمه سوچ هیڅ قسمه فکر مکه په چګ سر کې بالکل راغواړي اوشما پروډکټ استعمال کې چې چرته کې فائدہ نشو درته ملاو نو تاسو نږدې کاسمیټک جن سٹور ته ورشي ورته وي چې را ماته پیسې چې کوم نه واپس کا او د چې کوم نه مو ته فائدہ درکړي دغه سي زموږ هغه لیسنر هغه سماین هغه وردون کې چې واچ زمو په مخ باندې دانې دي دغونه دي نو هغه لپاره بالکل لیا دین په بدن کې کم ځکه تاسو دانه ده نو اوشما کوم 1 نټ را بالکل استعمال کې لیا ور سره اوشما کوم 1 نې سوپ ته لیا ور سره اوشما ډیلی کوم فیس واش ته بالکل هغه استعمال کې تاسو مخ نه بالکل دانې چې کوم دي بالکل ختم شي لیا دین له زموږه هغه رندوم کې هغه لیسنر اسماین چې و چې رمګه کوم غخونه دي هغه سپاشي نشما چې کوم دي ټوت پاوډر بالکل استعمال کې نو یو لاست کال خلو دینه بچ کوم دي ډایرکټ تاسو میسج سره شامل السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څه خبر کې کوم زنه
4: منور کرکنا.
0: اچھا منور خبر کې کرکنا کوم فای کې کائنات فاطمه ستاسو سلامونه لګي منور ګل
4: اوی جنو.
0: اچھا نو دا څنګه ستاسو سلامونه لګي څنګه تا په جنې دا سلام بالکل خیر خیر پروگرام کی درتا ہر کے لیے منور گل پرون ما خیال ما زگر دے کال کھڑے ہو
4: او
0: فرمیش تے پورا ہو کنا بس بیا نه خوشاله ما چې کوم دي کنه ما خو ویل دي کنه چې زبا ټول خوشاله هم سو عمره زما د وسه کیږي ان شاء الله ټول به خوشاله او
4: بیا
0: اچھا نو خوشاله وي چې فرمیش ته پورا شو
4: خبر
0: کم فرمیش دوبارہ فرمیش پکے منور گل پروگرام کے ٹائمر سر ختم نے میسج شامل ہو سائیڈا حلیمہ سنگے خیر خیر پہلا سٹارٹ نستا پروگرام کی کال لگی وہ کلا زدر تو چیارا اوس کال نو حل تتا سو کال کبھی ہاں چے کلمہ پروگرام سٹارٹ نو وقت اگے ٹائم نستا سو کال نہ روانی ما چیدہ چکم دے دانا بروس مت رغلو کنا ما چیدہ خواغا یو کلر دے پہلا سٹارٹ کی کال کولو سایدہ حلیمہ دار تو چیز زردر اشمہ پرڑک کم دکندار ناخلے ٹائم رسر ختم دے
5: اچھا
0: دکان رسر شامل کا کم ذکر ہے درتلشی او اسما پروڈکٹ بالکل درنا خستلشی نو کڑکڑوام کی چکم دے محمد جان دے پکور کی اسماٹول پروڈکٹ ملے گی نور باقی بالکل کال مکھے نور ٹائمر سر ختم دے کیم میسج دی آ صرف نیم درتا شاملو چمک تا چاچا میسج کڑی دی او کم جن کڑی دی نو ہا درتا شاملو نور ٹائم چکم نے کنا نہ سے کو سیدا سجل وچ السلام علیکم اسمی سجل او اسما واشنگ پاوڈر بہت اچھا رزلٹ ہے دیر جے تمنا وچ السلام علیکم در شاہ دیم دیر جے تمنا سلیم کٹی خل بالکل مکھ سلام نار لے جے دیر جے تمنا اور سرا ایک ر این علینا ہٹک سلام ورک نادی انڈر ابھی تم سلام علیکم سلام ڈیر جی تمنا یو جہان ونا دیکھو وہ چی خالد ٹیلر یم دا ڈومیلنا از چی رزم پتور مہام سیدہ ڈیر جی تمنا اور سپیشل سلام خورم پټل خل ډېر چې تمنا یو جهان مننه د کی شکریا دي کی بهدا بهدا مننه وچی Hi, salam. Good morning, sweet. Welcome to the show. How are you? Show is very nice. Salam to Faike Kainat. It's me, Acha. It's me, King Bom Bom Zarlal, which is from Mangal Mela. Which is Musa Bom Alme, 10,000 Khatam Kaladei. Please, listener, اسپیشل بالکل سلام السلام علیکم ازے اسلام الدین کوٹ کٹنا اشما زندہ بار ڈیر سے تمنا یو جہان منانا اشما فارمولا بیوٹی کریم ڈیر خستہ رزلٹ ہے ماشاء اللہ اشما آئی ایم فائی کے کینات فاطمہ دلنڈی والا اوچے اشما غلام منڈی کی جمیل خان اور سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سر چکم نکنا کور کیوں ٹول پروڈکٹ اور سر ملے گی وچے علینا اینڈ مسکان زرلال او سلام میں ورکا ڈیر سے تمنا بالکل سلامونه دې اورتا ورسلو چې السلام علیکم مامو چې ایم سارا فرام بڑا اشما پروڈکټ زنده بار ډیر چې تمنا سارا دې بڑے نه میسج کو ډیر جتا به دا مننه چې اټس می صدم وفا فرام کرک هلو نایس برادر هاو ار یو آی لایک یور شو اشما آل پروڈکټ بیسټ سلام ټو لارد لزیمل فایک کینات اینڈ امر اینڈ ارمو کو بھی سلام وعلیکم سلام ډیر چې تمنا او چې سلام درواخلا ایم ڈی صاحب اشما شو کې درته ویلکم وایو نظمینا شخ نمبر چینا ڈیر جو تمنا اوچے السلام علیکم بھائی جان چوٹی سارا ایم ڈیر جو تمنا چوٹی سارا اوچے اشما زندہ باد ایم ڈی بھائی پین نمبر ڈیر جو تمنا نور بکی ڈیر جات میسج راغلی دی ٹائم رس ختم شلو او سمر ہزم گل لسنر دی سمائیں دی او روخی سلام ایم ڈی بھائی ایم روخی وزیر فرام پاؤڈو میل اشما فیس واش اشما شیمپو مول استعمال کر دی ڈیر زبردست رزلٹ دی ڈیر جو تمنا او ایک رہنے علنا دوبارہ میسج کلو ڈیر جو تمنا نو ور دوں کہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام تسو اور دو انشاءاللہ درے نام سلور بجے پر بیا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام مختلف ریڈیو سٹیشن بدر تا کوي زه خو بیان کوم خو نور زم گار جگان صاحب ان بدر تا کوي نشما ول سره سکه اسما معلومات کول وړي 0342311292 باندې کالو کې ان شاء الله نزدیک اسما کې جن سٹور کې بدر تا ملويږي اوس ما تر کې عزت دلو الهه فمانه

نو انتظار د څه خبره اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

او مینا به دغه د کار او باسي مینا به دغه د کار او باسي ورو به د زړه د کار او باسي عشق سا عجیبا غوندې کانے کوي او لوی لوی پښتانه د کار او باسي. السلام علیکم. السلام علیکم. گیارہ نہ بارہ بجے پورے سم رہا کرک مینوال دے کیم کیم زکوئی پورے میں دا چوٹا بوٹا آواز سی لاغو تہرے سی سیوات کاس میڑے پاکستان فیملی کے ٹھیٹو ویلکم ہر کلے استڑی ماشی ہر کلے روشی خوش آمدید اور ایدون کی سرنگی دے امید لرن سی بلکوئی بچیک ٹاک پہ دوی دا چوبیس گھنٹے پر تیر شی تیر شوی یعنی پرون بارہ بجے نہنن گیارہ بجے پورے دا بارہ بجے پورے اور دنیا چلا ہاں بلکل پھو امید قائم آدھا چیشو امید بسوتے جی کریم شیمپو صابن فیس واش زندگی ضرورت انسان روزانہ بنیاد میں یعنی ڈھیلی چلا جی دادا کا ضروریات آگا استعمال ہوئی نو ہمیشہ دا کوشش کول پچار دے چا آگا ہمیشہ ہمیشہ دی وکشلی پروڈکٹ چلا آگا انتخاب ہو کی جی آو کنا جی چار گل زمانہ رکھتے وور بھائی چا فرمائش کرے اوپر ہوں بلا رہے جی تو خوش آوریدون کو پھر کوئی پروگرام کے گپ شپ حال لگی خبر ہے تری بکیز دی وانی مسندر ہے بکھرا ان کے روسرا اور ہوئے تو اسے میسیجز تو اسے کال جی دگا بہت شامل آوا جی سواد کاسمیٹک چھم رہا پروڈکٹ جی بہترین معیاری اور یوکشل ریزلٹ ہے جی اور تو اس تو فائدہ در کئی نقصان وہ بہین در کئی زگے چھے ہربل پروڈکٹ دی قدرتی جڑی بوٹی نا غاتے ارشوی دی نو سمرا ہا چ ہربل پروڈکٹ وی دی چا اگے کی دی قدرتی جڑی بوٹی استعمال سے وی غفے دائر کے اگے سائیڈ ایفیکٹ نہیں وی بالکل سائیڈ ایفیکٹ تے اگے زیرو وی تو صفات چ دی سمرا پروڈکٹ دی جی ہربل دی جی تو اس تبکشل سی دا غفے دائر کے کہ غاتے صفات سیم بودی کہ غاتے صفات زیتون ہربل ائی دی جی بالکل پتی کہ پیور دی زیتون استعمال سے وی دا نو زیتون چی دے گا نا زیتون آئل چی دی بالکل اگر تیری فائدے دی جی نو زیتون چی کم تیل گا نا یعنی صفات کہاں بالکل دا زیتون تیل چی تیر شوی دی جناب ماشاءاللہ پدی کی پیور زیتون چی دا گا استعمال شوی دا دا تو سی انٹرنل ایکسٹرنل جی دوارا اس کا والے چی یعنی اس کا ولاس ہے یعنی مساج کا ولاس ہے وجود کے لگا ولاس ہے جی اور دینا علاوہ سیدھا گا تو سیدھا چلے خش ہے پڑھ لے خش ہے اور ان کو بھی جی خوڑے اس طرح کے سچ سریں گے خوڑا ایسے جی بالکل سلن کے زون تلاش کیا چاہو ہے چاہو پڑھ لے ایسا ایسا اگین علاوہ جی سرنگ سڑا صرف سی کہنا دا سے چلے خش ہے بہترین ذائقہ دے جی قدرتی بالکل جی لیکن مصنوعی سے خن اس طرح اور آغا خپل جی دی خوشبو دے ودی کی مصنوعی خوشبو سی داغانه دا شامل کرا جی بلکو قدرتی سی دا آغا دی خوشبو دا تستا جی فائدی بیر کئی نو داغا سی سفات چی سمرا ہم پروڈکٹ دی آغا با تستا یو پروڈکٹ چی دا آغا یوانا ایوانا جی فائدی در کبی جی سفات کی سمرا ہاں آغا یعنی فیس واش موجود دی باقی کی رائز فیس واش تا کبی سرا بی سرا جی سفات لیمن اینڈ ویٹامین سی فیس واش تا جی اسے خوال مخت پر استعمال کے کریم دی گنا کہ بیوٹی کریم دی کا کولڈ کریم دی
هغه بل توسې مسته ډېرې فائدې ورکوي چې نور ټول اوریدونکو ته پاته ده ټول اوریدونکو جی دا خبرې ورېدلې دي ټول اوریدونکو شیور دي جی چې سم سلا وي نو هغه دې پوره توسې کوم پروډکټ چې دا بیا هغه استعمالول شي خو بیا بار بار هم بالکل وسره دغه خبرې چې دا دغه ذکر چې دغه بکیږي او په صفات کې وابل غټ اکشل خبره ہے چی بالکل آل ٹائپ سکن چی دا بالکل اگے پر تو سیوس کا ولا شی دا ٹینشن منو خلے جی چی دے مو سکن چی دا اغا آئلی دا یا دے مو سکن چی دا غبل ٹائپ دا کنا زخ اس دانو شی استعمال والا جی آل ٹائپ سکن چی دا بالکل اگے پر تو سیوس کا ولا شی اغا وریدون کے جی چی وی آئی کنا چی اے مو مخصر آئلی آئلی دا یہ مو پو مخ منی دا آئلی مخ چی کم وی کنا اگے بیا لکہ اس نقصان سے گئی نقصان دا سے گئی کنا کلا چی مخ منی لکہ آئل دیر وی کنا یعنی چربی دی رہی وی آئل پی روزی جی آگا مخ منی دھانے مطلب غزی وغیرہ جیسے پھوی آئی کنا آج جوڑی جی دیدی پورا تو سے صفات رائز پیس فاس چی دا بالکل نیچرل دا استعمال کے نو تو سی دا مسئلے چی دی ہبو ختم شی اس طرح دانے وی ترسری وی داغونے وی جی نو دا تو استعمال کے انشاءاللہ تو سو بہترین ریزلٹ دا ور کرے جی خبر دین کی چوی چھ مخ مسپورٹس پر لگی جی مخ متزاد تزا نہ دای کنا او وین زے جی سبینہ یوز المخ بو خو وین زے بیا وکس جی کہ تو سم ریفریش فریش تو سزون لگی جی پس سمند جی صفات لیمان

بر جام دوستا آقا بچار که دلش شیشه بیو پر سنتانا سا ایوا کاستانا کاغاستر دی کاغا وڑی که دی کاغا خواتین دی جی چولو دی پر جی یک سای مفید دان منتاد با پروڈکٹ خود دا هر کور که بچار دی جویا زکر اوز دا سکن هر بسپری صدای کنا دی دوم را فیدا دا اچانک جی تو تا بدن کې چې تا هغه الرجی وشولې خرشتې تا وشو کنه روخ لس پرې ته ولا غوا فوري فوري ریزلټ پر کوي چې او یا ته وسولې کنه او بو منده وسولې چای منده وسولې توت سلندې منده پرې وته په څه خمیز وسولې مخکې بخال کو داسې کول چې بیا بو چا یا شنې سایې په لګولې چې جی ټنده شي زکه چا خاطر سخت سي زی یا اغینا علاوه جی تو تو پیسته ده غابه پی لگوالو چی تنده شی کنه بلکوز لگوالی ضرورت نشته ده که چی تا دی توسی بکور که صفات ده غسکین هر بسپری موجوده وی روخ لی اغا متاثر زوی منده لاغون سپری وکه جی توستا اغا تیم باده ولگی چی توستا اغا تیم ریلیف ملاو شی بلکول بسپای ختم شی بلکول تنده یا سکون او دینا نو توسی رشتی هوای جی ده امرجنسی ولا ده کنه ده ده هر کور که بزار ده شا غنه علاوه چه شی وزی چاله شا آغا سای منده ولا گوا سوائی بحانه سوائی بحانه که سویلنگ بحانه که چی نبو سیزی آغا زوی او نه چی ده غنه علاوه چی ده آغا زوی چی ده آغا بپرسیج یا بجاجون نکه بیسا لڑم وزی چاله بمبری وزی چاله چه شدی هم وزی چی زهریلا پیڑای ما کوڑا جی او دین علاوه جی آغا تو سٹولو تا پتا دا کنا چی غرما کو دی برای حچار کوی نو ډېرې ډېرې فائدې دي سا دغه توا پروډکټ یعنی کې صفات زیتون هربلاین هادي سره سکن سپری څه کې مالا صفات کې دا هر کور کې بچار ده لیکن یہ صفات سمرا ہے پروڈکٹ بھی ماشاءاللہ معیاری پزڑا پورے کا تو استعمال کری ویسے جا کے ماں امینہ والے استعمال کری دے اگو تے ریزلٹ پتا دا جے وہ بہترین کمپنی دا اور تیرا معیاری پروڈکٹ دا لانچ کرے دا سینا لنج کے ایچی باس یو پروڈکٹ جی باس مارکیٹ فائیور وطر یا نا جی اگر من دیر ریسرچ کی جی اگر ریسرچ معلومی جی اگر فائدو تا کہتا لیسی اگر نپاس چی دا اگر پروڈکٹ چی دا اگر مارکیٹ تا لنج کی جی جی کلا حج سمرا اگر میاری کاف نہیں دی جی نا اگر اخبر پروڈکٹ من دیر غور و فکر کے جگا کہنا چی دیکھ یو دیر غاٹ اعتماد دیر غاٹ ٹرسٹ چی دا اگر دی کسٹمر سر جی تڑلائی وی نوغا کل ها داسه نکوی جی چی یو داسه پروڈکت چی داغا روبو سی چی اغی ریزلت نوی او چی بیا مینوال گیلی شکوی کهی کنا نوغا خپلا ها ایوا شا کمپنی چی وی غچ کمپنی وی کنا بیسٹ کمپنی وی لکه سرنگ زدتا ویا اگران چی صفات تا نوغا کل ها بلکل داسه نکوی چی اغا یو پروڈکت چی داغا سی بس مرکیت تر او تر یه جی چی اغی نا ریزلت وی او نیسا فائدہ وی جی کل ها داسه نکوی کل چی یو پروڈکت جی لانس کی جی اغی من دی دیر ریسرچز کی جی جی نو اغه فائدې کې تل کې زه چې کله بالکل جی ها کمپنی مطمئنه شي کنه چې ها جی دې کې بالکل ها او اس 0% گنجائش خان نشته دا جی دې نقصان دا به فائدہ فائدہ ورکی کسٹمر ته جی نو بیا چې دا غا مارکیټ کې لانچ کړي نو صفات بالکل دا اهم دی جی چې اغا وردون کو تایکیم ها پروډکټ چې دا ان شاء الله په مارکیټ کې موجود یا ان فیوچر راون دی کنه نو ها به دا سی پروډکټ وی جی چا اگے بو سائیڈ افیکٹ چنا اگا 0% وی او بینیفٹ چے دے گنا 100% وی جی او دے سرا سرا بالکل صفات ہمیشہ دا کوشش کرے دا چ خپل اوریدن کو تھا اگا کیم ہا پروڈکٹ چدا اگا او مارکیٹ کا اویلیبل کی جی چا اگا ڈیر پ مناسب ریٹ مندی ویسا گرون نے ویسا یہ رینج کے وی سو خوچا اوریدن کو بالکل اسی تا ایڈوائس کون چی توسی صفات چی سمر ہا پروڈکٹ یا کہ توس تکیم پروڈکٹ جی ضرورات چل کی میں مسئلے تو توس ضرورات چل جی نو استعمال کے بہترین فائدہ چھ دا غادر کوی کہ اگر ریدون کے چویل بیچ میں جو وشتو ستری جنا امیج وشتو کی جی شائننگ نشتا ہے روخ لے جی وشتو کی مخشکی دا روخ لے جی صفات کی صفات ہر بل شیمپو جی آملا آملا والا شیمپو دا پکے اگر روخ لے استعمال کر جی اگر ریدون کے چویل بیچ جی میج وشتو موتی جی میج وشتو کمزوری دی جی میج وشتو غرزی جی جی نور دی وشتو سم مسالی دی روخ لے پا صفات کی جی صفات ہر بس شیمپو اونیا جی پیوز والا کی میں شیمپو دا غابک استعمال کر جی مسی دور شیمپو دا جی دینا پا صفات کی جی صفات ہر بس شیمپو کلون جی چی دا اگا ہم موجود دا کلون جی ہو تو ستا سے ہم فائدہ دا کرنا چی کلون جی سور دیر جی فائدی دی صفات درے بڑے شیمپو گیا کی میں وہ میوز کڑا لائی جی تو ستا بہترین اگا یو ریزلٹ چی دا غا دیر کبھی ہم ہاں استعمال کر جی خواد سے بخبر ہونے کے جی شاہ چی

پروگرام کې شامل او یو دوی د کار خبره زکه چې دمو پروگرام کې خامہ شامل وي کا یو کا سدا هغه چاته باندې را دی وی یا ایوب المخمخ انسان ته هغه ابیزتی ورکی یا غصب کیږي هغه انسلټ وکي هغه مخته انسان چې دغه کله خاموش شي کنه بیا دی هغه انسان د خاموشي چې دغه کمزوري نه دی ګڼل په چار چې داسې وی چې دا هو کمزور ده ځکه دا غل شل مته جواب نو کړه نه جی نه جی نه جی بلکې هغه مخمخ انسان چې دای کنه چې حکیم غل سوال چې جواب نه کړه وی خاموشي اختیار کړله تو یقین وسی چې دا ډېر سمجھدار انسان دی شه انتہائی سمجھدار انسان دا بیا دوڑو تا دلتا دا پیچار دی چا اکی میں انسلٹ وکرال کی میں تا خبر وکرالے کنا اور اگا مخت چا دا خاموشی مخت اختیار کرالا دا چا چا خبری تا وکرالے کنا بیا آغا تا خا بالکل پا دی خبری مندے خپلی خبری مندے پشمانا کی دل پیچار دی اگر تم سوری کول پہ چاڑ دیا ہما میلا چدا آگا بہت مشی جی اکثر سرنگی مسئلے جوڑی جی اکثر داسی مسئلے جوڑی چی یو دیتای وا خبر ہو کی اوبل ویتا دوی خبر ہو کی اوبل ویتا دری خبر ہو کی اوبل ویتا پینزا خبر ہو کی او جہین دین علاوہ ہتا پائی وسی جی جنگ جگار وسی غٹھے مسئلے ونا جوڑی شی ہمیشہ دا کوشش کوائے کہ چیتا چا داسی خبر دیتا وکڑا ہموشی اختیار کوائے سا دے سر ابو دیتو سے بھی عزت کے ڈھیر اضافہ کیجیے یقین و ستائی جی کم سمجھدار خلق تھی کم ایجوکیٹڈ خلق تھی کم ڈھیر باشعور خلق تھی کنا آغا ہمیشہ داسی کبھی صرف اور صرف جی چند الفاظ استعمال کی آغا داسی وشیور الفاظ استعمال کی کنا چھ مخت سڑائی چھ دار بھی ہی پو دو الفاظوں کے آغا پوچھ ڈھیر بحث نہ کیسا زکر چھ ڈھیر بحث چی دا کنا یو بے وقوف سڑائی کبھی اور جی کلا ہاں پوچھے گا نا سی دا سڑھائی نا پیز خاموشی اختیار کوئے بیا خاص دے دی بحث نا اس نا جوڑی جی اور دی انسان اصل پہچان دے الفاظ نہیں کیجیے کل ہاں دے اگر الفاظ دے خبر نہ پہچان نہ کیجیے بلکہ دی دو پہچان اصل جدا گا دے کردار نہ کیجیے شاہ دی خبر اس طرح سرا گلا اسے نہ چاہیے سڑائے بخلے بنے لگ گیا بس تشے خبر ہی کبھی سرا کردار چدا گا ڈھیر ضروری دا جو سڑائے تو چاہا بخلے وہ خبر ہی کبھی آگے تو عمل چدا گا ڈھیر ضروری دا چاہا خپلی زندگی کے پہلا اگر ٹولے خبر ہی جی آگے مندے عمل کھڑے ہوئی جی اگر خپلی کھڑی ہوئی یا اگر تو بچار دا چاہا بل چدا دا خبر ہے وہ کی ٹھیک دا حکیم حال کو کی جدا یوکشل ہے آدھات وی جی یعنی دی معافی والا ٹھیک لا صدا سے خبر ہے اسی کا نا وقتی طور پر دا دنیا دا جی ڈھیر اپ ڈاؤنس پکے روسی جی ڈھیر کسے پکے روسی کل دا سے خبر ہے وش والا دا کا معافی والا جی کیم عمل دا جی وکیم انسان کی دا صفت موجود وی کنا دا ڈھیر کشلا انسان ویشا جی دا جڑا کی خبر ہے نہ سوتی جی ہاو معافی سی دا کہ وی جی بس ٹھیک لا غلط وش لا پن کے نا بس ٹھیک تے خیر دا کیسی کلا کلا دا سی وی دا ڈھیر کشلا صفت دا معافی والا دا صفت سی دا کنا پلاول پیچار دی چی او مشکل وقت چی دای کنا کلا ها چی دا سوانه چی پا مومنی مشکل وقت چی دا اغا روغ لان بس اوز خوب از زندگی پریش دا بس اوز ایست شینه کی جیسا حسلی مموتی سی نا نا نا نا دی مشکل وقت ارتلانی دا کلا ها دا مقصد نوی کنا چی انسان دی جکشی نی انسان دی حسلا او غرزوی انسان دی موت شی جی دا امیدی نہ دے ختم سے نہ دہ نہ دے دا مقصد دا نہ دا بلکہ دا مشکل وقت پہ انسان مندے دے دے دے پورے رسی کنا چیدہ نو رہا مضبوط چی وے سرا دا اغینا یعنی ہمیشہ دے بدو نہ ہاں انسان تجربہ حاصل ہے ایکسپیرینس کی جی اور دے شو نہ ہاں دے انسان تجربہ اور ایکسپیرینس کی جی پر جمدو نہ کے ویلے وی آئے چی کی محال کو آئے تسے نہ مشیرون وی عمرون زیوت وی آگو کھا درکا ہوئے ویلے دیتی ہے چی کھا درکا ہوئے آغا چی کی سوال جائے وی آج زکے دا وجہ وی کنا چا آگو پر زندگی کی دیر سلی دلی وی آگو دیری کسی لی دلی وی آگو تجربہ پر تونہ زیوت وی آگو ایکسپیرینس زیوت وی نو دے آگو خال کو زک گئی چی دے تو سے مشیروں نو قدر کوئی شاہ آگا وجہ دا وی خبر جس سے دھیری وی نو دا چھے مٹول پر ایک لوڑ شی جی اچھا جی تھان کے سمرا مینا واد آواز میں اور بھی اور کرک چاہ سمرا مینا واد بھی تھی دگا چھوٹا پھوٹا آواز میں اور بھی چرتا چرتا کے اور بھی تھی صفات کا اسمیڈ ایک طرف ہے جی دوئیتا پروگرام دا کھلا راز کے جی ٹیبل کم ہر کلے سٹڈی ماسٹر جی ہائے السلام علیکم راز بھائی

0: نیکسٹ کالر تھے مقابر کو اسی میں سے کالر رسوک تھے سب شامل. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی تاسو تاسو ور سٹاپ ته په دوار الله سے سلام.
0: وعلیکم السلام. او ته 100 سلام. جی څوک روزه خبرې کې کیم زنه قربان.
1: ډیر مننه ډیر شکریہ. لونای کلینا سردار میر اجفان گنڈاپور د سر فلایم.
0: جناب گنڈاپور سے ته پروگرام کې ډیر ویلکم. هر کله ستړې ما سے
1: ډیر مننه ډیر شکریہ. بس پروگرام دیواری دوا راز بھائی ډیر مزه را کو ډیر خو نه را کوم چې
0: یو جہان من نے کور جان تو خپل قیمتي ټایم چې دا کنه غمو تر ورس اروا استلو کال دی وکړه ته رته وای چې ریډیو من ټانګ आवाज ور وی.
1: جی جی جی جی بالکل اف ام ټانګ आवाज.
0: اچھا ټانګ. ماشاءالله ماشاءالله आवाज صفا درسي.
1: بالکل صفای بالکل صفای داسې صفای لکه سره چې ناشه.
0: ماشاءالله ماشاءالله بس الله دې وکړي کنه आवाज دې کې خو چې موږ سمره ها غا دې ریډیو من ټانګ چې دا بالکل منیجر صاحب نظمان صاحب شو یا سره چې کیم ټیم دې ډیر مهنت کوي ډیر کوششونه کوي شه.
1: بالکل بالکل نظمان بھائی اخبر محنت کوشش کری مجھے تو صفا آواز را رسوی
0: بچان کا صحیح بس ہمیشہ با انشاءاللہ بالکل رجحان یو جہان منند کہوں چھے تو مت صفات کاسمیٹک دا پروگرام کے آقا کال وقت لو او پروگرام دے خواہش کر شلو یو جہان منند آئی چاہتا دعا سلام
1: او دیوہ تفا بڑھالے کا وری دن کو
0: تا آجی آجی ڈلے کا
1: بھائی کوریا زمونگ دا کور سرا دے
0: بندی
1: رحمان بیٹنی کمان اکمل اللہ ملنگ گل گل ابراہیم گلتا گل استاد متیلا شہدرا او دماج چوک آواز آبی ٹولو خوان جی رونا تا دزلال صلح سلامون او دا وقت را کولو یو جہان مننا او صفات پروڈکٹ زندہ با
0: زندہ باد چی اوکے تینکیو سو ویری مچ تغا برو جان میں حجی زندہ باد اوکے جی تینکیو سو ویری مچ تکال کولے چی

0: जी जी
1: हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा किम प्रोग्रामो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छो सही दा ओके दादा से इस किस्म का खबर अनुष्ठा शाम अच्छा अच्छा बिल्कुल ख्याल दी से सुम रहे हदी आगा सालम का वाई प्रोग्राम छा कवलो जी बिल्कुल खतर जान भी कवलो अच्छा ठीक सर बिल्कुल आरजे खतर जान छो बिल्कुल ओ जे रेडियो मन करे ना चाहिए ना सत पर जी बिल्कुल सिफात आगा खम और जान छे दागा प्रोग्राम के भी शाम खुदा से टेंशन से खबर है नश्ता शाम अच्छा बिल्कुल जी ये बिल्कुल ख्याल दी सुम रहे थी ना आगा सालम का वाई चाहते सालम कहीं नुमा देवी तब से ایمن تا کنه داسې مو چې مته بتا واکه نه مخره کې پسندلې واخه مو چې دوی خپل نو مایته وشه ایمن یو جهان مننه تینګ سو ویل مچ خورجانی اوکې جی د کال کول یو جهان مننه دا مو مشره ایمن دې ته په خا مړې ډیوټي ور کړې ده چې دې ته مړې بتا په خا وې ایمن هډې را وښور ده ما زر زر چې دا په ها کې زون وچ دای کنه چې زر زر په خا شي شا بلکې زر زر خو نه ده اې دا هوته کسره غرمه ده ټیم ته مې اوس وخت ده شل منټه کام جی 12 بجې دی مو هوې چې گا یا سار سبي نه ده هاي هاي هاي هاي ویش شا راس کې کې ویش شا دا سخت کسره غرمه ده سبي نه نه ده شا اوکے جی نیکسٹ کالر تے مقابل کو السلام علیکم ہائے ہائے ہائے دومرا شو چاہو بازور میں وعلیکم السلام سڑا ماشی
2: قدرمان سے عزتمند سے پالا گرہ سے راز بھائی سے رہنا
1: خیر خیریت تے خیر خیریت اسے کا خاتون ہوا چی دابو چوکوی
2: با
1: اے چی خاتون ہوا نہ نہ چی خاتون نوی کنا خبر اور وا نہ نہ زو در نو مات شے خو چی خاتون نہیں کچی دے بکی خاتوش نہ بیا برو تم حضرت معافی گئے سلیم کٹی خیل سے خوب نوی تڑا ماشے تڑا ماشے
2: دادر مان سی عزت مان سے بس تم تو پروگرام مو دیر بیٹھے آ رہے تم تو گل ولی آزاد ہارا سرا ناس
1: ہاں سرنگے دا گل ولی صدا بس کٹی ہیل صاحب مجھے یرشیوی نہیں ہے تو چی سمرا ہا یارون دوستون دی آگا دیر ما شا لائی تکڑا دی شا تو سرا چی دا ملیستا ایک چینی شا گانے والا گانے والا رڈائی چکی میں بھی شربت والا آئے تھا وہ لگا کنا
2: یار سے خبر دے ان شاء اللہ
1: نہ یو وی تک خبر ہے اور یو وی تک شینا وا کنا وی تے خرسا وای خا خیر دے نہ چوب خا یو وی تک شینا وا تے تے شربات خرسا وا ہاں
2: دا خبر دی بالکل ٹھیک دا رات بھائی بس تم دا اور نہ ما دے کی بات اس میں تو بارے کی دا ہم تو پروگرام کیا دا دا دیر گھر پور ہے دیر خوندا وا دیر مزے دار ا دیر دے خندانا دیر دے خوان خبر کی تم دا مستدیر خوان رات ہے کی سب تو سر تا کو
1: جی بالکل قدرتی جڑی بوٹی سے بھی جہان ماننا ہے خوش ہو رہا اسے تھینک یو اوکے جی قدر مان
2: سے بس تمہارا بندیوان تھا فلا جی تھا اور سرا اختر زمان تھا مدینہ سے گرے والا فیضان تک اسپیشل سلام علی کی اسلامات سر دی ابراہیم گل سنر ہو
1: وہی چھ سانگ بنن سبا کے گلشی
2: ہاں
1: سانگ بنن سبا کے گلشی مائے پسر کی سری گٹھا الی دلی دینا اوکے کٹی خیل سے بھی جہان منا تھینک یو سو ویری مچ جی بالکل خوش ہو رہی ان کو دا سلیم کٹی خیل سے مرسرا دے ٹھانک نا ڈیر ڈیر پزڑا پوری جی ڈیر مینوال سڑائے دا یو جہان مننا جی ٹھانک جی بالکل صفات جی سمرے کسمیٹک دی تو سر ٹھانک کے اسنے سر ملاوی جی ٹھانک بزور کی جی مین بزور کے دربت خان اجی سے جی بالکل دے صفات کسمیٹک ہو سے ڈیلر دا جی صدام پلس جی کی جی دے دکون دا ټول پروډکټ ملاوي شي کنډي کوټ کې دي ابراهيم کنډي کوټ کې جی ابراهيم کنډي سره هتو سره ملاوي شي د سره بالکل دي ټانګ چې سمرا اډريس دي اغاز سره شامل و جی خو ته سلش کې ویټر دوا کې بالکل دې ته سه ماسه جی دي کې نا هغه باندې زر یو نظر چې دا کا روزانه اوریدون کې جی دي هغه ګیلا کوي جی چې دې مې ماسه جی دي اپو دې کې کوشش وکاو کنه یو خدا کوشش کوي چې لنتی میسج ما کوي لکه چې ټیم ډیر کامي خبرې جست ډيري وي او دا څنګه کوي کنه چې یو یادوا میسج کوي په دې باندې ما خپکه جاي جی یو بل کلر ته مخابر کو بیا ته سه میسج باندې جی نظر ته روان جی تو سے میسج جو ہاں روتا کولا شے 0332 96 1029 او داسا وریدون کی جی چ کلا تا موبائل تا تو سے میسج کا وای کنا دغه خاص موبائل نمبر دا نی جی بیا آر اے کے یا آر اے ٹی دا ما وی تلی کیسا موبائل نمبر دا چ کلا ہم میسج کا وے نو دا آر اے کے یا چ سرنگ ٹھانگ تھا آر اے ٹی لکلا شی دا مالی کیسا گورو یو نیکس کلر چم سے کال لری سو پی السلام علیکم جی څو کا سره خبرې کوي کوم څه نام اچھا فوز یې خوره کوي پروگرام کې هر کله جی صفات کا اسمنس فیملی کې ډېر ویلکم سټڈی ما شي جی فوز یې خوره کوي مسترنګ دو شادو جی جی اووز سے اووز کې دلش کې شور پیدا شو جی جی اووز مینه درسي اچھا ډېر شور پکې روسي زه بالکل ٹھیک یم خوره کوي مسترنګ دو شادو ماشاء
0: اللہ
1: اچھا مزہ کبھی شاہ شاہ مو ہو جی کا گزارا کبھی دا ہو ڈیر اچھا خبر ہے اچھا خیر دے خیر دے زب خیر دے ستری کا سرا او کا دے گل سر مت خبر رسی شاہ زب دے گل سر دو خواغا چ دم رزڑ نہیں خیر دے گل تے کلے کلے ملا وای شاہ
0: اوڑا میں کلا کلا کا سلام آباد کی تے شہر کے وے گا
1: ہاں جی جی
0: ریڈیو کی یہ سڑا ایدا گھر تک پہنچے ہمارے گئی
1: خورکه یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری مچ خوشاله رته اوسه او بالکل زبودا وای فوج خورکه کنا چې سرنګي بالکل دا یو ٹرسٹ یو د اعتماد خبره وی دی خپل بیجانی نو دغه صفات چې سمره کاسمیټکس تي کنه د کی سمره مطلب غ زیتون هربل آیل دی کنا کا دا خو د ګلې د خمه ها روړوي کنا
0: غا په تر کو صفات کړه دا یو سره راته شکو
1: جی جی
0: اغه خو متنه خور کړي ډیره مزګر شوم خو د مو درې دې شي
1: یا دې ته منو اچھا استعمالوي کنه نو یقیني لکه اسه خبرې مې نه کو کنه کا غاصې فات کې پیوز ولې شیمپو دا عامل ول دا کلونجی ولا دا کنه دې کې لکه ریل کې دا استعمال شوې دا شاد لکه اوسم کلونجی توسته پاته دا عامل توسته پاته دا پیوز توسته پاته چاغه وشتو ته سمره فائدې ور کوي
0: اخور مو هوان لوړ مو غلا
1: جی جی ابو زفسی اچھا پشاور کے ہو بالکل اگر ایریاز کی چیدی ماشاء اللہ صفات پروڈکٹ ہو ماشاء اللہ ڈیر اگر ہر ذائقے کی چیدی اگر بہترین طریقے سے مطلب اویلیبل خدی اور کسٹمر پسند ابھی اخلی خاں
0: ادم یت دره مو یت ګروند د دبی په لاره 20000 روپیه په معنی ستو
1: جی جی
0: مشت دغه څه فات ولا پکې مې نشه یی پاته نشه انور دې چې دا
1: ګرګې اچھا ته سر رینډه ما شلای بیا توستا توستا ش پروډکټ مې لاو دې څا صحیح دا خورکې یو جهان مننه ټیم سره کام د چاته دعا سلام دې کال دې ډیره شکریا جی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی یو جہان مننا جی مستر میں محفوظ یہ خورک جی یو جہان مننا خوش ہو رہے دن کے ٹھیم رسر پروگرام کے اغالس کی مطلب کام چیتا پوتی دا میسج مند یو نظیر زر زر تیرہ موقع نا چھے بیا اوری دن کی چی دی اغا گلمن نوی کنا بیا باسی ٹھیم میسج والا ہاں ماشاءاللہ اوری دن کی چی دی چاگا ہاں خفا نوی گرو بالکل زر سر یو نظر چھدا اغا میسیجز من بیا دے ٹھان چھ سمرا ہاں ایڈریسز دے اغا خپل مینا والو سر جی شامل ہوا اچھی بھائی کینسل دے ویزا کا یہ والا سونگ پلے کرو ابھی پلے کر دو اگر ابھی پلے نہیں کر سکتے ہو تو اثر کے وقت ضرور کر دینا میں نے ریکارڈ کرنا ہے پلیز ہمیں خاموش لسنر پلیز پلیز پلے کرو اوکے جی وہ اوس خو مشکل ہے دا دې باندې ډېر باشنا مزرات اوکے مزدیګار کې پروگرام دی کنه دا څنګه تاسو پروگرام ور وای دا تاسو خپل شي ټیکس لا یو جهان مننه او چې ټانګ بابا هلو نه جی انور بندیوان جی صدا ګل بابا هل جی وای چې راشا وای چې ټاپا دا راشا غم بیا راته ز شوی دی راشا غم بیا راته ز شوی دی چا راته نن ستانه ما خسته دا آی ہے وای چې راز بھائی دا ته ټول ملګرو ته سلامونه جی انور بندیوان سے یو جهان باندې میسج کوله تھینک یو سو ویری مچ وای چې تنها خاموش ہموش تنہا ہوئی تصویر ہاں جی زما برمان پورا شو جی ڈیرا مشکل ہے گانا دمو تصویر ٹھیک طریقے سر کچھ وقت تصویر میں اوزی کہنا صحیح نہ اوزی سر میں تصویر ہوں چاہتا بھائی چھ بھائی سونگ مالا گوا بی جی ایم پلے گوا کنا چھ سو کھا خفا کی جینا بالکل دکھا سیدھا ٹھیک چلا ہے بی جی ایم بچلی جیسا بھائی بھائی ماں جی پلا کلا باران سٹارٹ چھ او کلا چیدا وات اری جی بھائی بھائی دعا بکو چھ اللہ پاک چیدا اکشلے برونا چیدا وکی امین سو مامین آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر جی سندہ سٹا ہے اکھے جی وڑی کے پرکے سندہ سے یہ جہان مننا لو یا خزا سے بچی بھائی ٹھیک شوا جی بچی سلام فرحاد اکرم یا دی میران شان سلامونا ایمی جی بھائی تمہیں ہاں سلامونا ویرکا جی اور رکیب تمہیں ہاں سلامونا ویرکا بھائی چھے دا خوش نصیب سندر رو تپلے کا جی اوکے جی فرحاد دے میسج کا بولو یو جہان مننا ہے روشن ہاؤس کوٹے مرسرا نشتا انشاءاللہ مختہ کی کوشش تا کام جی السلام علیکم جنانا ہل تب میں ہیر سے چے دے راحت ہورو کے ایک دم بڑ مندونا وائی چھو واچ پیر اسرار اینڈ متی اللہ شیخ گھڑے نہ جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ وائی چھ سلام کے کے جی میں اس دفعہ دا صفات پروڈکٹ ٹول مزیدار دی ویسے صفات پروڈکٹ ٹول مزیدار دی دنیا دنیا اچھا وہی چھ مائے پٹول پروڈکٹ کے دغا تیل خوش دی مائے نا آئے ہائے ہائے ہر بل حل بیچ دی غاڑی خوش دی یو جہان مننا وہی چھ مارو شیام اچھے خوبصورت اچھے خوبصورت لازمی نہیں اچھے ہو سویٹ بھائی جانے بٹ اچھے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں یقینی کئی دیر خوشندارا شخصیت بھی اور اخلاق ٹکنے بھی کہنا اگر دے خوش سنیس فائدہ نشتا نو دے خوش سننا جی دے اخلاق نمبر از یوتی دیشتا اخلاق شپ چار دی بچے سلام راز بھائی وعلیکم سلام نو موند علی کلا تھینک یو دے میسج کا والوں بچے آئی ایم ہنا آفریدی بھائی آپ ارون میں ایس ایم ایس ہاں ویلے دے اگر جواب نہ کرو بس کلے کلا ایس ایم ایس داسے پکے لوڑ شی کہنا گھاٹ بڑھ شی آگے میں نے بٹھانا نماز شام بھائی ویلکم میڈم موسٹ ویلکم بھائی جانی کیسے ہو پروگرام بہت اچھا ہے زینب وزیر اور اسپیشل سلام آئی ایم خوشی خان سلام اچھا خوشی خان خٹر اوکے جی خوشی دیمخرکے میسج کا والا پروگرام ردلیو جہاں میں سلام اینڈ گڈ مارننگ آئی ایم گل گل اینڈ بول بول مارو شم بھائی چستہ پخاندہ باندے لڈیرو ترگو اوخ کے رازی سویٹ بھائی جانی تذراتا خاندہ پختون وطن چھے غم جنوی رکیبان دا کلی آہا ماروش دیر سا یہ جہان مننا بچے ہائے رازو بھائی آئیم ہنا آفری دی سلام میں ورکا ہینڈسم گرنل تا آوتا تا ہمی تھا اوڈیر سلام مننا جی والیکم سلام ہنا آفری دی یہ جہان مننا وہی چھے بدر توی سی وفا پچا کی نشتا دے او تابا سبا پخاندا شوی کہ خمزہ لیوانے شوی دے واہ واہ واہ سوئی چی کفایت ہو جاری ماشاءاللہ نائس پروگرام دا دولو تسلام کفایت ہو جاری رجحانا صفات کا سمیٹر اگر فیملی کے پروگرام کے جی دے دے والکم ہر کلے میسیج کا علیہ جہان مانا ہوئی چی سلام گل گل اینڈ بل بل بیا سرنگی یہ ویلکم ٹو دا شو مائی سلام ٹو آمرا حچر ان ماروش ان روشی خان بائی ٹفا فار یو اچھا ٹفا فار یو

0: تيز باران او توري چامي دي تمي ګوري تمي ګوري
1: شرمېږي ته
0: سبا بهر ولاړو ما واه چې وا دې رکشلې ټپا وای شي بای ته
1: کرنکړي شبا
0: تو چې کی ما سونګ او له سٹارټ کې پلی کړه دا کنه سانګ نن سحر مو زون سراویلا آغا او تو پلی هکا پنجاب کی سب سے چھوٹی سسٹر سندس خٹک فرام سندس رچھلو نجی سندس یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی نیکسٹ میسج چارو تک کڑائی جی

0: Thank you so much. Just as this is Haji Zarbathana, just say, Gokan, Jibel Kuldapos, Mentang Bazurke, Sutter Plazita, Mahamak, Saddam Plazaki, Dido, Dukunda, Menhos, and Lilarda, Toll Product Milavizi, Asrajana Store, Man City Tank is in the Toll Product Milavizi, Farid by Bilal Market, Toll Product Milavizi, Hafiz Jana Store, Toll Product, Adesifatus Tanki Milavizi, Zamzam Jana Store, Afsar Han Plaza, Toll Product Milavizi, Karachi Jana Store, Sadar Plaza, Sifasumra Cosmetics, Somra Product, Yatus Tatol Milavizi, Athik Jana Store, Noor Market, Yatus Tatol Product, Milavizi, Ibrahim Kundi Sabji, Kundi Court, Tatol Product, Milavizi, Javis Market, Hafiz Jana Store, Tatol Product, Milavizi, Our Dabarikizi. Ibrahim Raza Sabla to product Sifat Milavizi, then Lavaji Sifat product for those Taharzak, Milavizi, Kahashi, Mali Janubi, Waziristan, Mirale Show, Makahel Show, Jani Hel Show, this Ravana Shwaji, Sumra Hairias, this is Tahadi, Sifat of Pashtana Waka, Jenna Swing Casimir Show, Majudi, can I Pashtana Waka, demand when Awaka to Sumi Lavizi. One is Sumra Irias DG, Surani, Taki, Panzi, Dinaburiwala Swan, Tajikalaji, Tajikali Roji, Navrang Roji, and the Tajikal Ajaki, Nizamba Zurkiji, Dinelava Banuja Sumra surrounding the Sakai Bazuruna, the Marketuna, the Tosta, the Sifatol Cosmetics, the Amilavizi, Mangal Melikitus Amilavizi, Jumil Bazurkiji. Dabai Sartos, a tool product Milavizi, Mangal Miliki Janab, Maulana Abdul Halik, Save Saratosta, Tool Hyper Plazaki, Tool Production Amilavizi, our surrounding Gijisumra Hajana Storji, Cosmetic Store Kitosa Pastana Waka Falis Day, Noisha Milavizi Bomb. Most attempts are correct surrounding Tulta Milavizi, most attempts are the Shakas in the Gava, Sabato is Libatus Ramulakat, Kizi, Ospo Roka, Mota Ijazat, Chertava Hoshala, Usai Abada, Usai, Deloy Alapo, Amana.
1: It's 11 o'clock. Hourly time.
2: Radio and Radio Amma.
3: 88.4 Aman Radio 88.4 Your station. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Taso Ghagore, Defi Matati Shari Salur Aman Radio Network. Darawana Miyashi September Swalasa Maneta, the Islamical Rabiu Sani Dumbe Neta, or the Hindikal Dabadro Yodrish Maneta Da, Dadi Wak Muhammad Khabrun Sarazay Mehmet Zar. خیبر پختونخوا نوخار ضلع علاقې زیارت کاکا صاحب کې ګڼو کلو کې په چکنګونیا کیسونو کې زیاتوالی شوی دی مختلف هسپتالونو کې روزانه بنیاد باندې د 50 اصل پوری کیسونه رپورټ کیږي په کوم کې چې د طبي مرکزونو کې د مریضانو د وو ورځ تربل سیوا کیږي د شمیري زیاتېدو سره مریضانو تګ راتګ وروسته هسپتالونو کې طبي عملی او نورو ضروري سہولتونو وروسته مریضانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي بلخوا علاقې کې اوسیدونکو صورتحال باندې د سخت خفګان کولو او محکمه سیات باندې فوری اقدامات او غوښتنه هم شوی ده د علاقې خلکو وینا ده چې د بیمارۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او د سیات محکمې په شریکو الوتوګه خپل کوټل اقدامات پورته کړي چې وروسته بله په نورو سیمو کې د چکنګونیا کیسونو مخنیوي هم وشي پیښور کې د غو ترقیاتي کارونو جاري ساتلو دپاره ټول پراجیکټس به په وخت سرته رسولی شي د وزیر اعلی سهیل افریدي میډیا سره خپلو خبرو کې وینا د پیښور پیشتخره چوک انډر پاس افتتاحي تقریب ته د خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدي ویلي دي چې موږ به د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره ولاړ یو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د تیرو څلورو کالو راسي مسلسل د جبر او ظلم په ضد کې دی ده زیاته کړې ده چې موږ آئین مات کړی دی سپریم کورٹ باندھے حملہ شبدا منگا د ریاست او د حکومت پر دت سے قسمہ بیانیہ نے جاری کرو وقت دار آگلے دی جی امولس پا جن اور کاروبار باندھے تنگ شو دے اور اس طرح بلا دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی زیادت والی کی گی پاکم مانے چین حکومت لخوا یو سل اوتیا روپے لی وصولی کی گی پانریوال منڈے کی د خام تل قیمتوں کی دو فیصد پورے زیادت والے شو دے د سعودی عرب اہم پائپ لائن دا بندے دو او پا خطر کے د حوثی حملوں رستو د بحری جہازوں پنخ کے دو لڑے رات لو رستو د تیلو ترسیل یو وار بیا بند چو دے چی رستو د بیرنٹ خام تل قیمت دو ڈالرا یعنی دو اشاریہ وہ فیصد زیادت والے رستو یو سل او ڈالرا فی بیرل ترسے دل دے ول دا ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تل قیمت دو اشاریہ دو ڈالرا یعنی دو اشاریہ دو فیصد زیادت والے رستو یو سل دو ڈالر فی بیرل ترچے دل دے دا کاروبار دا ورزی شروعات اسرا دا خام تل قیمت کی دری فیصد زیادت والے ریکارڈ کرے شو دے تیر ہفتہ کی ہم نریوال منڈے کی دا خام تل قیمت کی اتی فیصد زیادت والے شو او قیمت دا جولائی رستو سل ڈالر فی بیرل نہ ہم اوڑے دل دے خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د انتخاباتو خلاف کیس اوریدنا اکتوبر دویم ہفتے پوری زنڈول شوی دا میڈیا سره خپل خبرو کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د ټاکنو خلاف کیس سماعت شوی دی کمچی چیف جسٹس امین الدین پامشرے کے دکشدہ بینچ کھڑے دے سہیل افریدی پہ انتخابات و خلاف شرف ضلع مروت درخواست دائر کرے ہو پا درخواست کے دل امین گنڈاپور پاتو گا وزرا بہارے دپارا وقت نشو ہوا چورس حکومت دخوا در ٹاکن خلاف کیس اور ادنا دا اکتوبر دم ہفتے پورے زنڈول شویدا اوش واندیکو دا لوب خبرنا د زنانو شلوز ایشیا کپ کی ہندوستانی ٹیم یو وار بیا دفاعی چیمپئن سری لنکا لا مات ورکړی دا اتو ویک ٹوچری یو وار بیا ایشیا کپ ٹائٹل پا خپل نوم کړی دی پا دوبئی کلو بولشم ایونٹ فائنل میچ کی ہندوستانی زنانو ٹیم ٹاس گٹلے ہو لمبی بیٹنگ کلو مقررہ ٹکلشی ارنو کے دا پنزو ٹو پزیان یوزل او دریتیا رنزن جھکڑی ہو دا کم پا جواب کچی دا سری لنکا زنانو ٹیم پا خری شلم ارکی دا یوزل یولس رنزن جھڑاول سرا ٹول ٹیم اوچھو دے آلو بائی بیدلے دا بلخوا ہندوستان کی اوار بیا دا تا سب او تو تخوالی مظاہرہ شو دا دا چرمین پی سی بی او ایشیا کرکٹ کونسل صدر محسن نقوی لخوا دا ٹراپی اگستونا انکار جو اوار بیا شو دے بلخوا دا پاکستان کرکٹ ٹیم زوان لوگوال رضا اللہ دریوانو فارمیٹو کی لوگوڑو دا پارا یوخو الراؤنڈر جوڑ شو دے برمنگم کی دا میڈیا سرا خبر پر محال پا دریوانو فارمیٹو کی لوگوڑو دا پارا خپلا حس ترلا سکولی شم کمچے دا تکلا لوگوال رضا اللہ وینا دا رضا اللہ ویڈ دی چیئے پار میں دو کرلوان دا ہم دا لوگوڑو جدت را کرو ولی بیا میں ہم خپل روز را پا سبز منڈے کی کار کولو وقتل میں چو اولو بریگم خودا سستن جراملا دوبارہ یو وار بیا میدان تراغلیم امبدی ڈول دا پاکستان ٹیم دا ٹی سیریز لوبول رستو اور دھاگی کی دا دری وان میچنو دا وائٹ واش رستو دا سی سی لخوا پاکستان پارٹیس رینگ کی یو وار بیا اخت راغل دے دا ٹیس ٹیم رینگ کی نیوزی لینڈ ڈریم نمبر ہندوستان پاسلورم انگلینڈ پھینزم نمبر بند راغل دے دا غشان دا بنگلہ دیش ٹیم پاشپگم سری لنکا وم ویسٹ انڈیز پاتم نمبر راغل دے اور پاکستان دا انگلینڈ نا دا دری پر لواسی مات خلو رستو پاکستان دا لسم نمبر نہم رستو تل دے اوسی او نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ آ ہوا کے در میں تناسب 2.5 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹ گرام تاکوٹ غازی انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ آ ہوا کے در میں تناسب 3.5 فیصد ریکارڈ کرے شوے د موسمیات محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو زیارت ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي همدغه شان نن سهار 15 منټه کم پاشپک بجې سره وهلي او نن ماخام 20 منټه پاسا پاشپک بجې با ډوبېږي همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اوس ورته احمد زار لیږي اجازه دلو الله پامان

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا ہے رب جلیل دے با برکت نام کن جو دلان دے بیت بہتر جان دے دیکھتے اکھیاں تے سنتے کنا کو سلام پہنچے۔ ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات ہے۔ ساڈا اسٹوڈیو مینیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب، ساڈا اسٹوڈیو پروڈیوسر ہے جناب محمد عمران مروت صاحب، تے میں ہاں جی تو ساڈا بھائی، تو ساڈا دوست، تو ساڈا غلام، تو ساڈا آر جے نعمت اللہ آ رہی گھن کے آیا پروگرام سرائے کی خوشبو، تے سرائے کی خوشبو دے وچ آیا خبر سندر ہے۔ دوستو امید رکھے نا کہ تسا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو سو، اللہ تعالیٰ تسا کو خوش رکھے، آباد رکھے، گھرن خوشی آنے کہندے متھا نوت ہمیشہ خوشی والی تھوڑی زندگی ہوئے، جتھا پہ رہنے اتا خیر رہنے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے وے، ہر ہمیشہ خوشیاں انہیں۔ دوستو جہاں گھرن بیمار ان اسپتال چ رب العالمین انہوں کو سیت دے خزانے چ مال و مال کرے، مسافروں کو خوش آمدید رکھے نا ٹاک دے، جہاں مسافر ہیں انہوں کو خوش آمدید رکھے نا، جہاں وہدے پین سفر دو تو اللہ تعالیٰ انہوں دا خیر و فضل نال سفر اختتام تے پہنچاوے، تو اللہ تعالیٰ انہوں کو خیر و خوشی نال پہنچاوے، اللہ دی امان چ ہوئے۔ دوستو اگر انہوں دے ذمہ قرضے ہیں، واہ میرے دوستو سجن دل کھول کر امین کرو کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم دے نال، اپنی قدرت دے نال انہاں قرضہ کو خیر و خوشی نال انہاں کو حق حلال دا بہت سارا رزق دے کہ اپنی عزت نال اپنے قرضے لا امین۔ دوست گالیاں تو بہت تھیں کہ ایک سوکھ میں گال کریں جڑا کہ گرمی بڑی سخت ہے لیکن شکر ہے گزر گئی ہے، این گرمی دے دوران خاص کر او وچ میرے بھرا ہونے گرمی دی مبتلا ہونے دہاڑی دار ہیں، مستری ہیں، پیٹرول پمپاں دے جڑے منشی کھڑے ہونے، ٹھیک ہے انہاں دی سیر تے چھاں ہوندی ہے لیکن تپشی گھٹ نہیں ہوندی، تپشی کھڑے ہونے۔ دوستو ان دے نال نال جڑا زبردست گرمی تے بھا دے نال کھیڈن ہوندا ہے او بٹھے دے مزدور ہیں، تے میرے دوستو انہاں واسطے دعا مانگو کہ رب العالمین انہاں کو سوکھی اور چھان لی روزی دے وے، سوکھی روزی دے وے، انہاں دی زندگی سوکھی ہوے، انہاں دی روزی سوکھی ہوے، سوکھی ہوے تے برکت والی روزی ہوے، بہو روزی ہوے۔ دوستو اج گال اچ یاد گال دے نال گالیاں یاد آنے پین، میرے دوستو انہاں واسطے دعا مانگو کہ رب العالمین جہاں دے گھر کون ہیں تو او شکر پڑھن، اللہ دا شکر ادا کریں کہ سارے اپنے گھر ہیں، یا اے رب کریم کہیں دے گھر کون ہیں تو انہاں کو اپنا گھر دے، اپنی چھت دے، ہاں بالکل ہک چھت ہوے، چار دیواری کچی ہوئے، کوٹھائی کچ ہوئے لیکن اپنا ہوئے۔ اے رب العالمین سارے غریبوں کو جیرے گھر جائیں دے گھر کونین، اے اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے گھر دے، چھوٹے ہوئے، وڈے ہوئے، تھوڑے ہوئے، بوئے ہوئے اپنے، اے رب العالمین ساروں دی عزت آبرو رکھ، خاص کر کرائے داراں دی کہ پہلی آندی ہے تے انہاں غریبوں کو غم لگ پیندا ہے۔ تسا کو میں ایمان نال کہنا میرے سونے سجنوں، سارا مہینہ اگر وہ کرائے دار گھر چ روٹی پکیندے نیں کھاندے نیں لیکن ہر ایک نوالے دے نال مالک مکان دی شکل اگو آویندی ہے، مالک مکان دی حقل اگو آویندی ہے کہ بوا دب دب تھیندا ہے کہ کرایہ دیو، پہلی آ گئی ہے۔ دوستو پہلی دے تا پتہ نہیں لگدا سر تے آویندی ہے لیکن غریباں واسطے جڑے غریب ہیں، کرایہ دار ہیں، انہاں دے واسطے سچ گال کراں تے قیامت دے نظارے ہونے ہیں کیونکہ انہاں دا بوا دب کیندا ہے۔ ہاں ایویں عام آدمی ہوندا ہے بوا دب کیندا ہے، بوا کھڑکار تھیندا ہے لیکن کرایہ دار غریب آکھیندا ہے کہ او کرایہ والا منگن آیا کھڑا ہے، انہاں دے صرف دماغ تے دل دے وچ کرایہ ہوندا ہے، مالک مکان ہوندا ہے۔ دوستو نماز پڑھ دین، سب کو میں سچ گال کراں اج کہ نماز پڑھ دین، دعا اے منگ دین کہ اللہ تعالیٰ سارا کرایہ برابر کر، کہ بخشش واسطے دعا نہیں منگ دے، اپنی جان بھولی پوندی ہے، سارا جہان بھولا پی ہوندا ہے، سارے خوشیاں بھولے پی ہوندے ہیں، کھاون پیون انہاں کن بھولا پی ہوندا ہے، صرف و صرف انہاں کو کرایہ یاد ہوندا ہے، صرف و صرف انہاں کو مالک مکان یاد ہوندا ہے، صرف و صرف انہاں دے دروازے دا دبکار یاد ہوندا ہے کہ اللہ جے دروازہ دبکے تے ساڈے کول کرایہ برابر ہوے۔ اے رب العالمین سارے یہ انہاں دے گھر کو نہیں، ساروں کو اپنا گھر دے، اپنی چھت دے، اپنی عزت والی زندگی دے، آمین سم آمین۔ اور دوستو ان دے نال نال اگر کہ کو خدا خوشیاں دیتن تے اللہ دا شکر ادا کرو، کہندے خوشیاں کونی خدا نہ خاصا تے اے رب العالمین سارا کو خوشیاں عطا فرما، کہندے اولاد کونی اللہ تعالیٰ نیک اولاد کہندے ہن تے انہاں کو اللہ تعالیٰ نیک وڈا کرے۔ پروگرام دے طرف آسو میرے دوستو، گالیاں تے بہو کر چکا، پروگرام اساڈا اج خبر سندرے تے اج پروگرام ہے سرائے کی خوشبو، اساڈی سرائے کی خوشبو میرے سونے براؤ پشت والے بھرا میرے سن لین، زما پشتو ورنو
تاسو تم خدای خیر و پیش کی علام و ہارا یو سما کا خدای مو ہر میدان سے کامیاب کا خدای مو ٹولے ٹولے سمے کا اللہ پاک مو چاہتا محتاج ما کا تاسو ہم ماں سرا مینا کہو تاسو ماں پروگرام سرا مینا کہو تاسو ہم دسرے کی سرا مینا کہو نن رجو جو تاسو ہم فرمائش بپورا کیجی نن بکال کہو فرمائش بکو تاسو فرمائش بپورا کیجی دوستو اسا دے کال کرن والے کن علاوہ علاوہ خاموش لسنر یہ رہن واہ واہ انہوں کو سلام کرے نا کہ خاموش لسنر یہ رہن بڑے زبردست طریقے نال سارا پروگرام سن دین اسا کو اکھیں دین کہ میسج کرے دین اکھیں دین کہ نعمت اللہ تیرا سرائکی پروگرام صرف سرائکی نہیں اندی پشتو ہوندی ہے اردو ہی ہوندی ہے پنجابی ہوندی ہے اسارے جیرے ہوندن گیت گاون ہوندن جیری فرمائش ہوندی ہے فرمائش پوری تھی دیے تے لہٰذا اسا یہ کہنے کہ تیرا اے پروگرام کدے ختم نہ تھی وے تے زیادہ ٹائم اگر ملے ہاں زیادہ ٹائم مل سی سارا منیجر صاحب سوچ کر رہی تھی سارا اسٹوڈیو سارا ایف ایم ریڈیو دے سارے پروگرام تو ساری نظر آن تو سارے حساب کتاب دوتے برابر تھی کہ اسا کرنے بالکل پروگرام خوش کرن دا بڑی مہربانی اج ہی پروگرام دا

0: ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز ہے تے تھارے فرمائش پروگرام شروع پی فرمائش پروگرام خبر ہے سندر ہے کال آندی پے دیکھن میٹھا کال کے رہے کے تے کون ہے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام
1: ہلو بھائی جنا دی خبر کو دے ٹانگ نا
0: جی جی جی بالکل
1: بھائی سنگ سی
0: تشے برابر ہے ٹھیک ٹھاک ہے پروگرام شہر کلا ہوا ہے ماں جی حکم کوا چرنگ رگلا ہے چرنگ پروگرام تا بند شلگی جی دا پروگرام سرائی کی نعمت اللہ آرائیں وال
1: جی بھائی دیر زیاد سر بندے رکھے
0: زندہ با زندہ بچہ فرمیش دیر وڑے دا
1: جی بھائی بھائی ہنی بچہ پو آواز کے ہائی بے وفا مات دا سنگا سزا رکڑا گنار تاولا
0: ہائی بے وفا مات دے دا سنگا سزا رکڑا اگلوکار نام چھ دے حنیف بادشاہ
1: جی بھائی
0: جی بالکل کوشش کو چاہتا دعا ورکے چاہتا سلامونا ورکے
1: بس بھائی تو لے اور دن کو تمہیں دعا سلام
0: اللہ دے قدر من کا اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا اللہ دے ہر یوا سما کا بالکل جی اثر میں سب کو پہلے آکھائی میرے دوستو سرے کی میرے بھائیو کہ پشتو لئی پہلا پروگرام پسند کریں دین تے او پروگرام ایک گانا سن دے جری دی فرمائش کیتی تے دوستو ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی تسی کال دے ذریعے آ سکدے ہو اپنی فرمائش پوری کر سکدے ہو تے او اے فرمائش جری ہن فرمائش کیتی ہے بالکل او اون دی فرمائش رل کے سن دے او جی

0: एफएम रेडियो 88.4 अमन रेडियो टांग दी आवाज़ और नशरियात ते प्रोग्राम है फरमैशी प्रोग्राम खबर संदरे ते सराय की खुशबू दी विचिन तुसाडे फरमैशा काल आंदी पई डेरा मिठा भिरा कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, ठीक ठाक खैर खैर।
0: मेरा सोना मिठा ते मेरे खोया ते मेरी मिठी मिठी चुपड़ी कौन है जी?
1: मैं जबेर गल करें नु मन दे से
0: पछतो आए।
1: منزین
0: خبر ہے کہ وہ میں پہ زندہ کنا داس زن کہ لک پشتو وای چرنگا شے برابر خپل نام رتا وشوا
1: زبیر زبیر منزین
0: زبیر منزین زبیر تا تا پروگرام شی ہر کلا وای ما
1: یار مہربانی سرنگ شے جوڑے
0: شے طبیعت دے شد چ فرمائش دے روڑے دے جار دے سو
1: سکندر خٹک کلا گانر تول وے کم وای
0: سکندر خٹک چ کم وای چ گلوکار دے سکندر خٹک ویا چرنگا تاسو منځي پروگرام چرنگا دا گرمی خو لکه نسته کنه گرمی چې خو کمیره غلا ده
1: ما دا دې موسم ګډیر برابر دی خوندوار ده
0: زبردست زبردست بشه گرمی لاړه دا چې گرمی لاړه تقریبا د مزدوران نه دی دا خوشحال سلی دی دغه نه گرمی لاړه دغه کار داسې دا رب العالمین دو تاسو کرو زی ور کی
1: بالکل
0: نو رچیا یار دوست سلام ورکې
1: باقی ته منواز ار ټول سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام او جی ان دی فرمائش منزئی چو کال کیتیس تے ان دی فرمائش پوری کرے سوں او رل کے سننیا

0: جی ٹائم دی کمی ہے بہت زیادہ ٹائم دی کمی ہے تے گانا اگلے پروگرام وچ انشاءاللہ پورا سنسوں ایک آخری کال چانیا بالکل آخری تے کیرا خوش نصیب ہے ہیلو السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام میڈم میٹھا برا کونے وچ ٹائم دی کمی تے آخری تے کو چاندے پے جی
1: عمران گال کرے پے شہباز
0: او عمران شہباز جو تے کو سلام تے تے سارے شہباز کو سلام کیری فرمائش آندی وی خوش رہے آباد ہو بالکل اتولی دی فرمائش اسا اگلے پروگرام میں بالکل نشر کرے سو شہباز والے بھرا دی تا اگر ان سارے پروگرام وچ اگر میں کن کوئی غلط گال تھئی ہوے غلط لفظ نکلے ہوسن یا میرے زبان کڑ کوئی میں گالے نکلے ہون تے تسا ناراض تھیا ہو تو سارے دل کو دکھ ملو ہوے تے میں بار بار بار بار معافی دا طلبگار ہاں اللہ سب کو خوش رکھے کتھا ہو آباد ہو میں کوئی اجازت دیو آندے ہفتے تک فی امان اللہ والسلام

Iqbal, kembali guys, dengan Nurdin Shan Cosmetics of Pakistan. Lui Jamal Singh Fiswash, akhir karzi, Markir Tarohasi, Paruna, Mazigar Rose Dalaji, Sukh Hasim Gawal Saurizi, Wain Azman Bain Vitamin C Fiswash, Bukalar Si, Kalabano Si, Gizma Dukandara Nurudiji, Gulu Wilkul Abu Balakawale Show, The Zarbathani Chief Salamilaji, Pakam Zaki, Saddam Markit Shay, Yaram Zar Markit Ki, Mansoor Janasur Sarahasi, Zamunga Nutin Shan Cosmetics of Pakistan, Vitamin C Fiswash, the Welcome Yazi, Kasam Murta Welcome Okay, Sharazi, Welcome Murta Gilumana, Nutin Shana, Vitamin C Fiswash, Nazman by the Harvati Udavi, Autajum the Kilabu Nilagishi, Kalabu Market Tarara Seje, Kalabu Market Kilanch Keshe, Kubilkuji, Market Shay, Available Now, Market the Rohola Dazi, Market the Rosidele Dazi, Nutin Shan, Vitamin C. Face, مثال کے کہنا سی دل لوازی ابراہیم گل راغ زاد جو ما سره نه ملاوی شي گل سر چوی جما سره نه ملاوی شي نو گل سر سو اور شام من کزی زان اور سوا جناب ضربت خان سی بده جی موٹین شن نو ویٹ من سی فیس واش ہمو سو سو تن لو اخلاشا ابراہیم یار من کزی موٹین شن پر زال رو علی جی کے مالک اور زم خوند لو ورکے زم رو لو ورکے سمر دکانداران ماما گان جی تاسو بالکل کولای شو زمونږه نوټینشن ویټامین سی فیس واش په دکان شو اویلیبل کو نوټینشن ډایمنډ فارمولا کریم ځان سره اویلیبل کیږي ته بالکل دا ډایمنډ فارمولا کریم درا زمونږه نوټینشن ویټامین سی فیس واش دا دکاندارانو مو مګنلو چې کوم دګنا دا ځل اویلیبل کیشا چې بیا څوک دل سي سي تاسو نه شي ما سره خو نه ملاوي شي او دومره پستره تور باندې چې کوم دوکان نه شي تاسو څوک دی راغلی وي کوم ځای نه دی راغلی وي چې دا ټک شان دی راغلی وي دا ڈبن نا دا شکوتا نا دا گرشی باز نا دا مرد نا سی دا کم زینا وزیر آباد نا ادم آباد نا فیضولا کلونے نا دا دین لوازی محلہ مسودان برکیان و محلہ دا دین لوازی پیر صاحب شاہ بابا گرا شباز گرا کڑو خان گرا گرا گرا پتھر گرا سمرہ گاری دزی گرا بروچ من دغه لکونه خلک رغلی چې تاسو دې مړه مشره هونه ملاوي لا خو نه دی روغلې منا بل منه کې شاد را پېګې شاد اویلیبل کې شاد

0: شي من زمان سويه كان سي نور بكلي لك شي خير ده
1: الحمد لله الحمد لله من ده زكان ديري پتا ده تانكو بسن لگی کا سوا ده
0: تانكو بي خدا سي شيرو بن لگی شي
1: زكان ديار اور زكان دي आवाज خراب دي ډير
0: ها بخو بس چګم ده کنه گرمه شي ده مسلي سړي سړي وبوي غوړي نو بس رغ بيد ده مسلي رو پیدا کی شي کنه بالکل خیر میں داشی اسی کا سر دوائی چنو ٹینشن پروڈکٹ سے ملا ہوا ہے نا
1: یار او خام خاص سے ملا ہوا کو بڑا دا بسم اللہ جان سٹور دا کور سرا
0: ہاں
1: ایمان راڑے یہ تو ول دے تو نہ دیر سے چلی جی
0: صحیح ہے جی تاں تو کہ چھ چیز ملا ہے زمگا نو ٹینشن کے داس کم پروڈکٹ سے
1: ملا ہوا
0: ہاں بالکل استعمال پمکھے لگا مخبوبی سے روزانہ مننا خوشحال شی مرزمان سے بھی جہان منن سی اور درد وش تھا گانا مڑو اور کبھی ہو کہنا لڑا مڑا میرے کبھی کہنا سی مڑا دخل تو پتہ روج گرا میر زمان سے کہ ہاں رنگ لگی شے ورسا پہ کہ سکی دی سی چپو ورشا کہنا گوڑا چکا گا ویم کا پیڑو کی دی سی چپو ورشا گوڑا چکا گا ورسا پہ
1: ای کد غم پا ما ہم بار سی پروان استا
0: ہاں
1: دغلان لان سانگ نماتی
0: وا وا وا وا سی دیر زور پیو کی دسانگ از آسر مات گی دیر منن سی خوش آل شی من امین امین سم امین زیدی نمنن امیر زبا سی بزی مرکیانو مخلی شی بسم اللہ جن اسور سلا نوٹینشن تمام پروڈکس ملاوی شی بلکو زی دیر منن سی نوٹینشن فیسواش شو ایزیستی ملاو مخلی سی روز ویٹو من سی فیسواش شی گیشا شی دا تاسو کرے چی کیسی بیا مت لشو ہے شا سوک سوکی ہمیں استعمال کی جی چاہ سوک سوکی ہر اوخلی سی نمت با لش روی لیا ہے خیلی کہ فرس ٹائم تاسو استعمال کے نمت او ڈائریک کال کوئی فیڈ بیک برکو ہے جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے ڈیر من نزی تاسو خان نے بیا کالو کے ڈیر من نزی صفر 963 511 488 بلکہ لرتے برشو جی سوک دیر سر دکم زین ہے السلام علیکم اللہ دے ملشا اللہ دے ملشا سرنگی چال شیز جوڑی برباری میرا جو دینو سا سننگی چال دیری مطی پس رو لے خیر ہو کنا سی چیتا لڑوے سی اللہ دے خیر پا کیونکہ چیتا مسفر ہے تا لڑوے مانا بیا ہو جگم نکے نکرہ شایدی اولی دا شا اگر اگر کنا سی اگر بسم اللہ یہ نسٹر والی مشر دی جنا لطیف ٹے گدار سے با اچھا وانا تا لڑ شکنے با متکال لطیف ٹھیکار سے وہ لوڑ رہا ہے خال کو پتہ وہ لگی چلے کہ لطیف ٹھیکار سے ہوا نا اولی دیتا خیر سرا نو هغه شان ایسا لگا چکم دا کنا لگا وی کرا چه تھا لاما دوا در کدا ما مخ پور تر شان جما خلق دا پتہ ولگی جدا پلا گچ بو میرا جدین اسد وی لاکی ولی دیشا
1: بندی وار بده لا کڑیا و سا
0: بی بندی وان سا
1: ول بندی وان بنے بنے غزل وی لا
0: نا نا بندی وان دا شو دا وس روزانا ای بار سین دا روزانا داسی ای
1: اچھا
0: آو زینند تا نمبر دا شان نن ور دا ہم ہت س شیا ای
1: اچھا
0: ہاں ورسا پہ ہاں
1: لکا لم کر گزار بدے زمان یار تے مکاج با
0: ہاں
1: تبے دل روز پشان کے بیرے یار سما بے مدے مرک تے تیار بدے زمان یار تے مکاج با
0: ہاں ڈیر شا نو ٹینشن پروڈکٹس پہ کور کے ملا ہوئی اس کا نہ ملا ہوئی میرے جدید میں سانس سملا ڈیرا من خوشحال جی پروڈکٹس اویلیبل کیا شاید میرے جدید میں سانس ڈیر من خوشحال شکر شملہ live show, live program, nutrition ka estimate extra paksa. Vishan ho vishan ho vurzi, vishan ho vishan ho masale vizi. So bilkul isse mala wale, shan nutrition ka estimate extra paksa. Samunga, chikam mo face wash ne ilawa, chikam mo shampoo dizi, ala isko wale. Shan nutrition shampoo nutrition hai raaz. Jo vishan ho vishan ho vurzi, vishan ho gindne dizi, vishan ho nadam nadi mulaay dizi, chama gada nadi dizi. So bilkul, intikhabo ke zanabo nutrition ka estimate extra paksa. Shampoo, retention, hair oil, the badamothil, the copperthil, dwara to use ko wale shay, dwara similar wale shay, ha? So, bilkul janab, bal kalat tabur so, assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam, lazmano roha, shay,
0: shay, charanga, hai, vrak, salai, mana pata dene lagi, shay.
1: I'm going to go to the house. دیر غلطه کرده دزال لونی کلی که آدم خان شیخ
0: خبره آدم خان شیخ است به ما سر غلطه هونه که کنه
1: میره
0: جفران سمسلا بنور خو نه ما خبره باوره کنه بیا سلمونه ولی جا کنه سره و مطبع ما سر خو غلطه نکه کنه
1: یا تا سر بیونه
0: که بیا ما سر غلطه نکه خو بزه برم تره تا چوائی خواه غاره برو تا تزکاوی شادو
1: بالکل بغاڑ خو بخام خطا زکوا مود والی کاٹ ہنن بندر تو ویلا دا خو غلط ویلا
0: دا غلط ویل من بس پری دا ذات اس پر ورشا زا
1: اچھا چلو منی دی ملنکم غاڑ مخیرنا تا پر جدا اے کہ تیر بشی وقتنا منی دی ملنکم غاڑ مخیرنا پا جدا اے کے تیر بشی وقتنا راج میں نہ قرار وی ستا غم را پغاڑ وی راج میں نہ قرار وی ستا غم را پغاڑ وی پرمیشو گری شی نراجی خوبنا امینی دے ملنکم غوار مخیرنا یا چتا لوزنکم زرس رسو جنکم یادتا لوزنکم زرس رسو جنکم تر غلام اوخ کی جیل کرو دنا منی دے ملنکم غوار مخیرنا
0: Wow,
1: اور یو بل لگا دے خیر دے ویدر سارا چا غلط کا
0: زبیا ہا سن نہ شبیا ور تے سن نہ شزا
1: اور یا غدا سے مغزرا خری زن کا
0: زا چا با جن کی تو جے سم شا گورے سم شا دے دے مننا
1: سم سم ما سو چکے
0: او تے سم شا گورے تے جے گمدا کنا کار ورا نہ اندر سر بیا
1: اس ما سرے وا
0: I'm going to go to the next one.

0: ओके जी 0963511488 सिमंदी बिल्कुल जी कॉल समरे रवाने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सी कुर्बान सुख बरकत वे देखम सेना
1: ना मैं केरे बशे दूर बराबर तबे पसेना
0: बिल्कुल शेन सी कुर्बान सुख देखम सेना
1: कुश्ताब खबर को ताना
0: सुख जी
1: कुश्ताब ताग ने खबर को
0: कुश्ताब द चांक ने खबर को सिंगे जदा कुश्ताब बशे दूर बरबारी بالکل صحت میں شدت سے رنگے شی وختوں میں سجنا شدی
1: الحمدللہ لا فضل ولا کرم ولا سناتی
0: صحیح دیر مرن نشی خوشحال شے کہ درمن شی پاول سن دی لکھے گال کڑے کس رنگے
1: نظم میں جوان میں کار کرے تھا ہو نن ہو در وانا شی تے کیوں کرے رنما ما شی تے کیوں کرے
0: ہاں
1: انند بندیوان مدنوا
0: بندیوان مدنوا جی بندیوان خون مزا بالکل نواسی بالکل ہی مزہ سے غلط غلط کہتے کہ نا ڈران ڈران کے دیتے بالکل سی اس کا مزہ اشتہ کیا نشتہ مزہ اشتہ کیا نشتہ بندی وان خوان صحیح اچھا درا تو وشو اچھی سم نٹھیم نے زمین کا نوٹینشن پروگرام ہو رہے صحیح رہ جی گھنٹے دے اول زل اوکڑا
1: گھنٹے
0: اول زل کرے گا او تے سکل لے کم نا
1: دو ٹانگ نہیں کرے
0: گا اچھا ٹانگ سے کم سے دنیا ٹانگ تھا
1: سٹیشن روڈ
0: سٹیشن روڈ نا سے صحیح سے یہ خود ہی کا پپڑ لگان میں کھڑے لیس صحیح صحیح تو جی میں نے روٹین سے نیچر تو استعمال لے ہوگا نا جی سفا سب خبر ہو رہا تھا استعمال کر لیں تو زمنگا زمنگا نوٹینشن کی فیس واش میں لگی جی کہ نا بیٹے منسی فیس واش نو داغ وہ ضرور یوزر جانتا رکھ لیسی ملا ویشا پمخ میں لگا ویشا بالکل پٹکش ملاوی جی کہ پٹکش ہر ایک سے ملاوی جی بیٹھا منسی فیس واش ملاوی جی بیٹھا منسی فیس واش نو ٹینشن وعلیکم السلام وعلیکم السلام.

السلام علیکم اگر شباب عبد الخدی مستری مشی نازمان بھائی الادی ملش عبد الخدی ڈڑے نمدے پاس چ نوٹین شے کہ حاضری لگوا نشو تے برازی اور بیٹھے مسی فیس واش تا خوش آمدید گنے رڈے رہے سب تے بلے گیا شان تے بیسیکلی کی چھ فی الحال اس نہ شمو لے ہنا کلے کلے جون کے من پر خیرش بڑے عزت کرو نہ وشا سی اور رجم نے کہ اور حساب کتاب کو ال وی سی او دینے لگا سی نوڑے شارے وشا سلامونه بای زهما شور مزید زماتو لسنر تا سلام علیشما تسپیشل سلام آیم آنیا بیچنی علیشما خور زمان سشونه ایرا زید زما پخوانه ابرو لسنر واشا زما خوش بایی کسیم چیز رو میدی دیر سا خوشحال کلی چی نوٹین چون فیسواش رغلیں خوش بایی زما پا دعا شی اللہ دی زرکو لرمونو پورا که اللہ دی تونو مر پر چانک نا ما بزامین خان اور بلوی چی اللہ دی چونو مر ایمیش سرا چانک شی ولی کی آمین سو ممیز جی گو بسر میسو دیو مننا خوشحال شی خوری خان روز هم تاسو سره خوشاله ما خو شو به چې بیا به د خپل کلی پخړو ډکو بیا به د خپل کلی پخړو ډکو و ونه نسم ګمای منشي بیا دې شنه بنارسه وکړم ډیر خاطر

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: Your music, your request.
2: This is radio station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: بیماری که غټوي او کوړوي د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې که موږ خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماریګانې هم موږ ته لګېدای سي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماریګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
4: یہ جانزی ٹریلر دا مامان دا نظمہ پہچان دے اشما ایلوی رشیم کو
5: سیو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیسواج
6: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر.
7: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ.
8: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری.
9: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کریم.
10: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو.
11: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ.
12: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل.
13: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
14: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم.
15: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو.
16: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم.
17: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش.
18: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش.
19: سمیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو.
6: جابر
4: یم جانزیب ٹیلر دا مامان دا نظما پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو.
5: سیو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش.
6: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر.
7: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ.
8: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری.
9: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کریم.
10: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو.
11: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ.
12: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل.
13: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
14: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم.
15: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو.
16: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم.
17: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش.
18: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش.
19: سمیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو.
6: جابر

0: جان زیب ټریلر د مامان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن کے خواب میں اشما ہین ان خود کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشما عمل سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دے ٹانکنا زمائن کے خواب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی فیس واش
15: سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: جابر
17: زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کرک کریم
19: زیم سلم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما اکنی جاپ
20: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
21: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
22: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
23: زایمان یاد لتمبر نام و انتخاب دے اشما ہر بلائی
24: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو

السلام علیکم انس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کے پی کے، سلام پاکستان، سلام پخپل خاور او پلو پختنو خوین درونو مشرانو کشرانو اور خپل خپلوانو امزولو اور دتمنی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون وړاندې کوم. اپ خوین درونو سوک زما آواز اوری په کم کم ریڈیو باندې اوری، ایتا زما آواز ټول پشاور کې پشاور ریڈیو باندې اوری، یا پشاور علاوه تا زما آواز مردان ریڈیو باندې، یا تغبی ریڈیو باندې، اور یا اپر ویر ریڈیو باندھے باجول ٹانک، اور دا کرک ریڈیو باندھے، یا اٹک ریڈیو باندھتا زما آواز ہو رہی. نو ٹول خوین درون و مشران مشران تاو ویلکم سڑی مشی پخیرہ لے ویما.

زنګ چې لیکي طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان امید لرم تاسو ټول به بالکل رو جوړ فټ فټ برابر یي اور د جون په مزو کې وای کنه اور حالات واقعيات هم ختيريږي خو باقي انسان چې کله ژوندې وي کنه نو د باندې هر څنګه تکلیفات راتللی شي صحیح ده د باندې خفګان هم راتللی شي اور د باندې غم هم راتللی شي د باندې خوشحالي هم چې کم نه راتللی شي خو انسان جوړ داسې دی صحیح ده کو یو انسان دی د هغه بل انسان ډېر زیات مطلب داسې به وایي کو یو مور ده اور دغه یو زوی وي صحیح ده دغه زوی نه بغیر چې کم نه دا مطلب جون نه تیریږي اور کو په دروغ هم وایي کو دا زوی مو چې داسې شو نو زه به مړی یم صحیح ده نو د الله سیستم دی د که زوی الله یې ته واخلي الله دې داسې نه راولي که نه د چا بچی دې ملانه مړه کوي اور الله دې چې کم نه نو د چا مور پلار هم نه مړه کوي خو بیا هم دنیا ده صحیح ده اور دنیا د سازیدو اور د انسان د راتلو نو سو سو کال مخکې چې کم دی نو د په تقدیر اور په قسمتونو کې داسې لیکلی شوی چې داسې بکیږي داسې بکیږي ځکه چې یو نظام دی اور یو روټین دی اور یو سسٹم چې کم دی نو ګور روان دی نو کو تک بچے اللہ مگر چکم دینو مڑ شی نو بیا دا مور ڈے رضیات چکم دینو گورا پریشان ہے بھی سیدا کل بیو شکی گی کل سکی گی ٹول دنیا پی خپا بھی خو وقت سرا روٹین سرا چکم دینو ٹائم تیری گی اور دک مور چکم دینو بیا بس روٹین کے راشی سیدا دا سی کچرتا انسانان وی داغی مور اپلار مشی ڈیز جات خپا بھی بس دا دنیا پی سم اروان ہے سم یو قیامت پی سیدا نو انسان چکم دینو جوندے بھی مطلب مدار ہے نو کل با چکم دینو خبگان رازی اور کل با خوشحالیان رازی کل با سر رازی کل با سر رازی دا چکم دینو گورو دنیا دا سیدا کل کل شاعران ہوئی کل کا جنت ہونے دے دنیا دا سیدا چو جنت بھی نزاد اخلے نا باتی خبر نہیں ہوتی اور ڈائریکٹ با چکم دینو مطلب قبول شوی سی خدا دنیا دا سیدا اور دنیا چکم دینو گورو نیمگڑی دنیا دا سیدا تاسو بکتلی بھی کنا زمانگا پا دی خاندانون کے پا دی کلو کے اور پا دی کورونو کے

0: چې مور به وي او خپل یو بچی به مطلب راغټ کی سیدا تعلیمونه وپیو کی او خپل به غریبا چې کم دنو کار کوي دغه بچی راغټ کی نو مور یې لسا واخلی یا مور یا پلار دغه بچی لګوندې کامیاب شي نو دغه مور او پلار چې کم دنو بس ګورم مړ شي اکثر وای کنه چې لکه خواریخی شي نو مړ شي سیدا نو دا چې کم دنو ګور دنیا دا سیدا او دنیا چې کم دنو بس ګول چاته پکې سپک هم ندی پکار چې لکه زه ما چې ما سره یا پیسې دا یا ګاړې دې یا زما کور دے یا بنگلہ دا یا دا دے یا دا دے اور بل مسلمان تسپکنا دک مسلمان بھائی اور دک غریب بھائی دس بروچت سی غریب کورنی نہ کرنا چاہ ٹول کلی والا خانان من بزی پر دومر وجہ کم نگور اللہ کامیابی ور کی ولی چ کامیابی چ کم نگور اللہ ور کی ہاں او دا انسان دا پر شکر واسل پکار دی چ دا رزق او دا کامیابی دا ہر چ کم نگور دا اللہ پلا اس کی کو انسان پلا اس کی کنا نو کلس انسانان ورته حوالو نو یو بگی خام خدا نهر نه مړولې اب وچ دا یو ما سره داسې کوي ما سره داسې کوي ما سره داسې کوي ما سره داسې کوي نو الله پاک چې کوم نه رزق کوون کې دا هر چا لور کوي ها سید کوسم مسلمان مسلمان نه کو خدای کو بد رزق واده چې کوم نه ګور الله ور کوي صلی الله یوازې نه ما اور ملمرا سره ناشته او ملما چې کوم نه ملمم دے اور قربم دے اور ایشما کاسمیٹکس پاکستان ہم دے اور چسم رحم تعریف ہوگو نو ہر سگے سیدا مکمل ورکو اور زکہ ٹائم بیڑے زیاد پمنڈ بن رہی اور ملما چکم دے نو زمنگ مشر خو گدرو نو زمنگ رو رم دے اور بس زمنگ ہر سگے کنا ایشما ٹول چکم دے نو بس ہر سگے میرا جو ساز سر ناس تے میرا ساز چکم دے نو کل نگل زمنگ خوال راضی خو عادت نہ سازی میرا جو ساز تے پروگرام کی اور ویلکم سٹڈی مشی اور ہر کلے وے مستڑی مشی میرا ساز بخیر علی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انعام صاحب اللہ خوشحال کا ڈیر مہربانی اللہ باندے گران شے چے مونگ غریبانان تری مقر کر او رو دے بللو چے راشا نو بس ددی مین ڈیر ڈیر زیات چے کم نے نو
0: خود یار وخ یاد ام میرا استاد ختم نے یاد وی نا تب دستڑی د جون کسی کو میرا استاد ختم نے یاد وی
1: نا انشاءاللہ چے ز خود یاد ما ز خود ز کا یاد ما او مین می ز کا شتے انعام سے بو چے دل تراشم کنا مونگ دی ز تخار بیو کنا خار ٹھیک شو او تاسو چې دار سره مونږ وتل خوشحالي کو د باندو خلک یو کنه
0: خار دی کنه پښاور دی
1: مونږ وت خار و نو چې زه د خار تراشم کنه نو فو یا چې بالکل دا به چا د مخ راځم او د چا سره به میمینه یا نو زګه بر راځم نو ماشاءالله دا الله فاتح دا دیرا او دا سټوډیو آباد لري کنه نو دا خو زمونږ خپل سټوډیو د خپل دیرا د رازو بار ټیم بر رازو خیر سره یوازې د سهونه د خونه چه دا کپنیس ضرورت پیخی گی نو میراج بخام ها حضیری زکی چه اگا میراج دا کپنیس سٹار دی خام ها
0: کنی
1: یوازی داوان نکی
0: کنی بس منگا بیغم ہوئی کنی گورا جو وقتی ما سنگی ویل جی پرون آغا زمانگا جو روڑ دی اویس خانزرین شوز والا سا دکان پتا و ماشاءاللہ نو نور کپنیانو والا اش ماتر نو که میراج بس گور خوشحال شو خان مل ماشاءاللہ زمانگا رزی که دست کسٹا ماشاءاللہ میراج ساز پرنگی بس کمی نمی سوی خلکو تا
1: انام سے بو اویس تی اللہ خوشحال کی کمروم را لکتی خودیر مینہ ناک لکتی او د زړه د اخلاص چې په یو کپنه کار کوي نو د اخلاص یې کوي او ځکه کوي چې پاغي کی ریزلت وی کنه نو هغه د مختلفو کپنو ته ویلی و نو ما دا سوچو کوم زما شاه فیصل ډورو مزګار نه دی التف میټینګ دی زمونږ خپل حال زری دی زمونږ ډراغ سوچو نه دی ا میټینګونه دی ٹھیک شو نو ها شاه فیصل چې تم ګنا نشته نو هغه ته ویلی و نو اٹ کړه و خو لکه ما وی چې بس کم از کم د شاه فیصل په ځای خو میرا چی کنه نو چې د کپنه هغه مطلب د دې فوروا دی راشي نو ماشاءالله اویس ډیر زیات خوشاله شو ماشاءالله ولا ډیر مونږه خو لکه مینا ورکړه خو دغه غ برفور دا
0: پروتوکول ماشاءالله خبره
1: او خو ورکړه ان شاء الله غ پروګرام مل یو پد وکو نو بس خبره ده چې یو سړی یو شی سره مینا کوي کنه نو هغه سره بخامه خه کپنه ولا لپکر دی هغه سره مینا کوي نو تری ولن بیا مخام تر
0: الله ماشاءالله میرا اوس څنګه سفر دی ماشاءالله په خیر وشو کنه
1: سفر خو ماشاءالله خپل وشو زه په موټر سایکل راځم نو لکه په طبیعت کې راشه مینا هم سره
0: موټر سایکل بس خې
1: ماشاءالله مخه هو زوړ او الله فاکر کوس لکھ دے نوے دے کنا نو ڈیر میں نہ فازا بھائی نو مخ کے تقریباً دو نیم گھنٹوں کے رات لما دیر ماشاء اللہ پوکم دو کے رالم او خو ریلیکس بالکل دگا کنا کدے سے نظر سپیڈ ہم نوام کنا آوا نو پا دگا را لما دیر پا سکونت و پا دگا پا خوشحال سر رو رسیدم شکر دے خپل منزل مقصود تا دا دے ناستے موس پا سٹوڈیو کے ناستے موتا سر ناستے پروگرام کو
0: پروگرام کو دا خیر خلق پتا مہدی کنا پنا پتا مکڑی دی خلق سو یار میرا سا پروگرام دے خلق خو خی خان
1: نو بس
0: میرا استاد چې کوم راولې دي خبرونه مخکې کوم حاجی فاروق کاسمیٹکس اور دے اور زمنگ اڑے جات خوک درون مشر دے دد دکان جکم دے نو پدوبئی پلازا بیسمنٹ کرک مین سٹی کرک مین سٹی کی کم خوین درون آواز اوری پگورن کے پروڈکٹ خرسول واڑی نوہاجی فاروق کاسمیٹک سٹور دے دسر تمام پروڈکٹ ملائیوی کی پدوبئی پلازا کی سیدا نوھا میرا استاد
1: نو دغه دا انعام صاحب زما خو پروگرام خو چې خو تا ته پته ده چې کالونه منی دي
0: کالونه منی
1: کالونه
0: نه ستاسو آواز ور بس
1: الله دې خوشاله که دا هم ته زما د زړه لپاره کوي چې یاره دې دونه مزلو کی او دا مطلب دا دی د خلکو سره واد وعید کړي یا کمرشلي ولا کړي یا د هغې پته مهي نو زه هم د دوی په خدمت کې لګیم خو که دوی د دې باوجود هټ کر مانه خفه کیږي بد به کوي انعام
0: صاحب
1: دا خو زه د دې دپاره لګیم که نه خیر دی دا کالونه چې کوم دي نو دا بیا زمو خاطر وځي پروگرام یې د خیر سره بیا دې انعام الله حاجی صاحب سره کوي افشا فیصل صاحب ته
0: پتو لگی
1: بہرحال.

اللہم دے بار بار بوزی نو مدینہ منورہ کی چھے گرد یاریان بشے کنا بس یو حال جوڑی یو وہم بالکل دا زڑا مکہ مکرمہ دا اللہ صفاتی کور دے ہو آبادی چھے کم دا نو آغا دا سے گنجان دا او ماشاء اللہ چھے حرم تا ورش بیا خو با دیڑا باغ باغی خو آبادی یادوں مدینہ منورہ تا دے اللہ فاک مونگ بار بار بوزی خو چیزی زڑا با دے وا کئی ز انعام صاحب لس میلا مزل نشم کورے پا گاڑی کی تا تا پتا دا او د مکی مکرمینا مدینی منورې ته کم از کم زیات او کم سلور نیم سو کلومیټر دی او میرا چې کم دی زړه به اوا کول او چې قتل او دغه پخوانی او دغه دغه وخان او تودې شګو چې لو غرون ته به قتل او کم هغه واقعیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یا چې کم دی داغي هغه ګرځیدل او هغه لرایادول نو زړه به خوشاله ده نو مدینه چې کم ده نو ډیره د خوشاله زی دی سړی بس وای چې پکې پروت وي نو د دې زنا نو په هر ځای کې د مینې خوشبویی دی دا صفا

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول بے انتہا ضروری ده زکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لو وجنا پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رایسو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

شامت طیب آباد روے شالا سادہ پاکستان آمین ہوں خوبصورت کلام دنال پروگرام دا مونڈ بدیج گیا ہے اور آج دا سادہ عنوان گفتگو ہی ہے 14 اگست دے حوالے دنال جشن آزادی دے حوالے دنال اور الحمدللہ آزادی دیا تیاریاں جرین شروع تھی چکے ہیں 1857 کا تاں ہوئے جنگ دی تیاری پاکستان دے قیام دی تیاری تھی گئی جداں پاکستان دے وچ بلکہ برے صغیر دے وچ پاکو ہند دے وچ انگریز حکومتاں آئیاں تے ان دے بعد والا ہک پورا سلسلہ شروع تھیا سائیں اور 1947 دی او دیوار جیری اج پوری دنیا دے اتے منائی ویندی پئی اے اور ان دا ناں ہے پاکستان آزادی دا دہاڑا یعنی 14 اگست کوئی دیوارا دے بعد اون دیوار ساڈا شاید پروگرام ممکن نہ ہوئے لیکن اج ان دے حوالے دے نال گال تھیندی پئی سائیں اویں تاں پاکستان دی ابتدا اون ویلے کا تھی گئی ہے جدا ڈو قومی نظریہ پیش کیتا گیا اور ڈو قومی نظریہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں بلکہ پورے ہندوستان دے وچ ڈو الگ ریاست ہیں ڈو الگ قوم ہیں ڈو الگ نظریہ ایک ہندو نظریہ ہے اور ایک مسلم نظریہ ہے جڑے انہیں تا صدیاں سالاں تک اکٹھے رہندے آندے پین لیکن ہوں انہاں دا قیام جڑا ہے او ممکن نہیں اکٹھا رہن جڑا ہے ممکن نہیں تو اوندے کیتے جدو جہداں شروع تھی گئیاں اور اندے بعد جڑا ایک سلسلہ شروع تھیا اندے جو 23 مارچ 1940 دی قرارداد ایک دنیا دے وچ منفرد مقام رکھیں دی جڑا مسلم لیگ دے تاریخی اجلاس دے پیش کیتی گئی اور اندے وچ آکھا گیا کہ جڑے مسلم اکثریت علاقے حسن او پاکستان دے قیام دے وچ پیش آسن جویں کہ اساڈے مسلم اکثریتی علاقے جڑے ہن اج الحمدللہ پاکستان دا حصہ اندے وچ او ایک قرارداد پیش کیتی گئی جے کو قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور دے ناں تے وی یاد کیتا ویندا ہے قائد اعظم محمد علی جناح دا کردار ای حوالے دے نال بو ہے لیکن او کا پہلے اسا ایک بڑی تاریخ دے دے ہیں او 1900 تاریخ دی جنا علامہ اقبال نے ایک الہ آباد دے مقام تے خطبہ دتا ہے اور او خطاب دے وچوں آکھائی کہ ایک الگ ریاست دا قیام جو رہے او بہت ضروری ہے اور سیاسی مستقبل دے تصور کو مزید تقویت دیتی ویسی اور علیحدہ ریاستاں جڑی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجواناں دے اندر ایک الگ روح پیدا کیتی اور اپنے ولولہ خیز انگیز شاعری دے نال دنیا کو پیغام دیتا اور آج الحمدللہ پوری دنیا وچ علامہ اقبال دا ناں جڑا ہے او ایک قومی شاعر دے نال کیتا ویسے اوے تو 1906 دے ڈھاکہ دے وچ آل انڈیا مسلم لیگ دے جڑے بنیادی ایک رکھی گئی ہے سر سید احمد خان دے دور دے بعد تا اون ایک الگ نظریہ پیش کیتا اور اج ایک وطن ریاست دے رہے اور آزادی ایک بہت وڈی نعمت ہے سائیں اور اتنی وڈی نعمت ہے کہ جاں دا کوئی جتنا بھی شکر ادا کیتا ونجے او کام ہے آزادی انہاں لوگاں کا پتہ کرو جڑے ریاستاں بنا دے تسلط دے وچ ہیں جڑے ملک بنا دے قبضہ دے وچ ہیں انہاں کا آزادی دی نعمت پتہ کیتی ونجے تاں پتہ لگ سی جو اصل آزادی کیا ہے الحمدللہ سارے چار صوبے جویں پنجاب سندھ خیبر پختونخوا بلوچستان اوے ہی ایک الگ صوبے دے قیام دے کیتے گلگت بلتستان تے باقی سارا جڑا آزاد کشمیر ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے ایسی نعمتاں عطا کیتیاں چار موسم عطا کیتے اور انہاں موسماں دا ذکر جڑا ہے او شاید بنا ملکاں دے وچ اتنا اچھا نہیں ملدا جیویں اللہ تعالی نے اسا کو ذکر انہاں دا عطا کیتا ہے

0: اتولا ایسا خیل بھی دا ہوئے
1: کوئی
0: نہ آتا دسا نہ گاون دا
1: ٹھیک ہے
0: ہاں تھی ویسے نہ کوئی آندا ہی میں گاون دا چلو ٹھیک ہے لانے پے جی بہ محبت سائیں کال کرن دا بہ شکریہ لالا اوکے سارے نال روڑی تو ہن سارے لالے تے آدے پیان خوبصورت انداز وچ آدے پیان کہ یار ساری اتنی عمر ہیوی سہی تے کونی سہی لیکن اتنا پتہ اسے جو آزادی چنگی شے ہے بھائی کال گن گن دے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام تیرے بھائی جان چال دے شے جوڑے
0: الحمدللہ اور جان تاسو شو جی
1: الحمدللہ ڈیر سے خبر ابر زر شیر کرنا فیضان یما
0: اچھا اچھا ماشاءاللہ پروگرام کے ہر کلا درتا وے گرانا
1: خوشحال ہے سبا دے سبا سادا ہور دو پرن کو پروگرام دا ابس لو کا پشتوار پر در جو ان کو اور کدر وانی قانون تر تکئی
0: انا یار دا خود کسر کی وی کا اردو وی دا خو دا سے علاقے سے مول وسے جو کنا
1: جی
0: چے یو بلنا خلاص تو مہنا نستا کنا
1: دراسه ده باسه ده سه که تاسو پروگرام تره چه موشه خوشحال سه پروگرام مارو گنتهی برتو کو
0: اها
1: پروگرام تره موش خوندن و مزه و خلو ترخیر پروگرام مارو لکا انتونه بای جانا
0: جی جی جی جی جی جی ماشالله ماشالله داره وشو وچه چوک ستاسه سره که گوشه ناسته
1: گوشه ناسم گوزانه تیم پروگرام مارو
0: اچه اچه اچه اچه داره وشو وچه موسم چرنگی بزاره کهی اچھا اچھا اچھا اچھا چلو ماشاء اللہ یارانو دوستانو تو سلام بھائی گانا لگو سخیل بھی کا سرکی بند پیر خوندو نہ باخل ہے تارا وہ شوا فرمائش رہا شوا نہ یار سے بنا کہ بارہ وہ شو چکیم گانا باہر ہوئے اچھا اچھا باخ سو آخر سے میں کوشش کروں چاہے احمد گل والتا سو تو گانا دے پلے کو اچھا اچھا ان شاء اللہ ان شاء اللہ نور کا اچھا سلام دعائی جی جی شنسمان زرے زرے ہاں خام خا بال ولدے سخیلی بالا گو رستہ باتا سو بال والا گو مہربانی جی مہربانی مہربانی سی سارے نال شیخ اتار تو کال کی دی بہن تے خوبصورت انداز چاہ دے پہن کہ یارا سارے گیت ایک سرائکی دا گیت نہیں بلکہ پشتو دا اچھا سی سارا علاقہ الحمد للہ جی ساتھ پیا کہ پاکستان دے وچ مختلف زبان مختلف قوم رانیا پی لیکن مختلف زبان دی محبت آپ دی جتنی اچھی ہے کہ ہوں جی سا دیکھو سرکی دا پروگرام ہے لیکن یار دوست بھی پشتو دے کال کریں ان چا اور تنگ ہی بیٹھے ہوں ان کے کوئی بہترین قسم دا گیت شایا کیتا وجے اگلی لائیو کال گن گن دیا ریکھا سارے نال کون تے کتوں تے وقت واپس بول دیں السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام محترم پردیسی صاحب
1: جی جی پردیسی
0: جو بیچو مطلب گرمی تو سنی وے آدھے
1: گرمی
0: گزارا کرے گی جو بھی ایڈوانس آزادی جشن آزادی مبارک 14 اگست تیاریاں بال بکال آزادی مقابلے کوئی ماحول یاد ہے تو میڈیا دا زمانہ آ گیا سائی بال بال دے ہاتھ موبائل ہے وقت آ گیا اچھا لالا دسا جو آزادی کتنی بڑی نعمت ایک آزاد ملک ایک آزاد ریاست ایک آزاد بندہ کیا سو تسا
1: آزاد ملک تو خوش آزاد بالکل ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਲੈ ਕਈ ਮੁਲਕ ਦੇ।

0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سونا نعمت شکر آزاد رکھے الحمدللہ کیا کو دعا سلام پیغام سلام
1: سلام تا بس نے مسلارے کو تو کوئی کہا کہ چے آج سے پلائے تے پتہ پڑو چے از جلائے بٹھنے تے باقی ہے سنوں تے کہے نے تے علی مرجان والے کہے تے علی مرجان والے خدا پاک تے تفوت دیجئے جی
0: آمین
1: تے نے مسلارے یہ تے وکیل وانے کہ مطلب شیخ ہے درے وچ رمضان پلا کے اور دے ساڈے تے چلے تے رمضان سے تے نیا سال تے دے وچ کہ ایتھے دوستاں کو سلام کہے تے
0: جی محبتاں جی محبتاں
1: مہربانی.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. دل عبد اللہ کے حال خیریت ہے؟
0: الحمدللہ جی. لالا جی تسا اچھے وے؟ الحمدللہ سہی. اپنا حال سو کون کی تو گال کرن دے پے میٹھا بیرا؟
1: رہو چلے دا پیا نوراں تو
0: یو ٹاک الا نوراں. بڑے لوچے ملوچے پروگرام چنگا
1: بڑا مزہ آئی
0: تنگا منگا بھری گیا آیا ہوا نا ٹھڈ والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رضا جو کوئی جشن آزادی مادی دا بھی کوئی پتا متا ہے؟ اچھا یہ دسا جو پاکستان کدا بنائی اگر تے کا جو کوئی پوچھے نہیں نہیں تو پتا ہونا چاہیے نا. ہوں تک جو کوئی پتا کرے تیرا گھر کدا بنا تو تک یاد ہو سی جو میرا گھر اسی دیوار بنا. ہاں تو پاکستان ہی سارا گھر ہے. آج تے وڈکے کا پتا کرنا جا اگلی دفعہ پروگرام ہو سی تو انہیں تم سب ضرور رسے سے ضرور دے وشا. بہت محبت جی بہت محبت کال کرن دا بہت شکریہ لالا. سارے نال ہی سارے دوستان تے بڑے سادے مزاج ہیں تا صحیح گال موہر تھی پی آئی کہ وطن عزیز دی تے وطن عزیز دے تسا کوئی فرمائشی کریں دے وچ چونکہ فنکار وی سارے پاکستان نیں تا آزادی دی دیوارا میں تے تو سارے اگر گانے دی فرمائش ہوئے او ضرور اسا پوری تک کرنی ہی ہے سن کی کوئے تو سارے کیتے محترمی. اگلی لائف کال گن گن دے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: لالا خوش آمدید پروگرام وچ.
2: خیر ہوئی خیر ہوئی طلب وطول بھلوچ.
0: اچھا آواز بڑی صاف تے سنی آندی پئی ہے کیڑے علاقے کا سہی کون؟
2: عبید اللہ روڑی کول.
0: اچھا عبید اللہ روڑی گائیں دا مطلب روڑی دے سگنل صفا ہیں؟
2: جی
0: ہاں. روڑی دے جو دا سو جو سیم دا مسئلہ ہے یہ حل تھی ہے کہ نا؟
2: سیم دا مسئلہ حل نہیں تھی
0: وطین دا ان کے حل کے ہے پانی جو چڑھ داں دا ریپنی سیم زیادی تھی نہیں ویندی ہے
2: بھائی سواری تھوڑے نکاس کے بڑے ہی نو اٹھان ہم رہنا نکھتے نا.
0: اچھا
2: جی
0: ہاں. وطین دا نال فرق پہ گیا ہے؟
2: فرق اتنا پہ گیا جی
0: ہاں. اچھا گھر ہمارا کو تا نقصان بہن کون ہی نا؟
2: نہیں نہیں نہیں
0: نقصان. چلو کرم کرے تے کوئی وطن عزیز پاکستان دے بارے کیا آخنا چاہ سو؟
2: نوجوان کو درخواست ہے جو جشن آزادی صحیح تھا پنجے خیر نال.
0: آمین آمین.
2: جی تے اج کل نغمے ہونے گانے ہونے
0: بالکل ان اچا اچا آواز لائی ودے ہونے وڈے پاپا لے یہ لائی ودے اے نہیں ٹھیک گھر بیمار ہونے
2: اے نہیں ٹھیک پاکستان دے واسطے.
0: بالکل بالکل بالکل انہاں گال ہے تے کیا

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دست دازی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلیوی دا تی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوک دازی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے دازی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو

0: بابا چې داز لپاش مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل ل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی وسره ته ولی نه اخلي
1: گورا بچے دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
4: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈان کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
6: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانک
7: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو

جی السلام علیکم نام بھائی جان سڑے مش بخیر بھائی جان موسٹ ویلکم دتا کو بخیر علی نیو موبائل کی نام بھائی جان شو دینا از دہا اور وائز دی ہوم چکم او کے زلمی ریڈیو میں میں نے سونیا بروم جہانگیر ماشاء اللہ نمبر بدل گیا مبارک شاہ فون منا لگا دا سے جہانگیر صاحب دکان خان السلام علیکم بھائی سنگھ خدے چرال دیر مدوش مور میرا تویل چی انعام زیو مکل راضی وای جوړ دې ځتی خوږی خبرې کې ډېر زیاتې خسټه به کوي ځکه نه یو ټاپه شپه کې خان مړ نه بس وګو شو ټاپه برتو به مها وګ ورته کې دا پیډ لري خان تر دومره کم نه نو ماته وي پیډ کم دې کنه ډېر ټپه ها

0: ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਗੁਰੂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਬਰਕਾਤੁਹ
1: ਅਲੈਕੁਮ
0: ਅਸਲਾਮ ਸਤਿ ਬਬੂ ਬਖੈਰ ਅਲੀ
1: څنګه
0: بابو خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان لکه بیخي خاموشۍ نه دی کال کړی دی ماشاءالله یو دماغ مې کار کوي ختم رابعه ترور مې خبرې کې د درګې نه بادامو کې کمال وخا ہاں رابیا تر سنگ ہے تبھی تھوڑا مزاج نو دیکھ خواہ بھی میرے سنگ تھا پروگرام ہو رہی کہ نہ ہو رہی تشتا ہو رہی پروگرام نہ ہو رہی کہ نہ تشتا ہو رہی سرپ تا ہو رہی کہ نہ تشتا ہو رہی سرپ تا ہو رہی تشتا نہ ہو رہی ہاں ہاں سنگ ہے حالات واقعات موسم خوبا ماشاء اللہ کلے مزدار شو بھی موسم ماشاء اللہ گزارا کی مزیدار شی نو خندو کی مزہ ہو کی سیدھے روڈ پروگرام تھا پوری ماشاء اللہ الگ الگ خرچ ہوئی کو ڈیر خرچ ہوئی پیشواش دا پیشواش پیشواش دیکھو فیشواش تھے فیشواش تھے فیشواش نے دیکھا فیشواش تھے فیس میں بھیجنے کا نصر ہوئی فیس وی مخت و واش یاسم نن مخ کی نزل دی وی نو بیا درام دکنه زمونگا مردان کی په 25 تاریخ باندې بیا خو پکارې تاسو سوګی راولې گئی چې مونږ له گیپ ورکو ملو شو وسره اورج مو جوړه ورکو چې ګور تاسو نو مونږ دکاندارانو کې راځي د شي خبره
1: ده چې موږ څوک
0: نشته دی مونږ تا کړه دکاندار کوپنی هغه سره وی هغه خبره ده خپل گیپ واخلې ها کوستا سو قسمت وی او کنه بس مونږ له تاسو خپل گیپ ورکو بس به بیا واخلې هغه جواب نه خلی کنه پهلوان غوږ کې کس دی بالکل اور تو آیا میں پٹرا کے بدل انعام چکم دے گفٹ درکئی اور میں مالا بیا روڑے سہی دا ڈیر زیادہ مننا تھوڑی خوشحال ہو سی ہاں اللہ حافظ.

0: حج گرو بلے سر کیا بلی کے سوک دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ شکر دے خیر خیریت دے خلا باجی تبرا تا وای ویخی چکم نن ور غیب ہے ہاں مل بوچ تا غیب کو ز غیب ما ہاں
1: مخفل غیبی
0: گیدن خخ ز غیب ما مطلب تا غیب نہیں
1: شکو
0: بچرا علی ہاں ہن برازو ان شاء الله ہاں ساسو گیل بس ختم شو بیخی اس گارن پروگرامونا اور مشان اور زبردست شان پروگرامونا وکوم کو چا باندې خلگی کو بدل کے ور کن کوما کوشش کوم خوزڑا مینا منی سوالو نا خیر بس تب پل ترس کے قربان خیر تو لگا مشرب ابو ہے نا.

0: تھینک یو ڈیر زیات مننه خوشاله اوسه ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظمین را سره وا د کم زینوا د خپل کور نبل ګول کال بلګ سوق دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی
0: څنګه یاست او جی خیر سو خبرې کوتو پروگرام اوری کنا سے تو کل بولو اللہ دی کال کرے پٹ پٹ اور نخ کارا اور پلان کی دیوال محبت خلک دا سی لگ مالدار شی با مینا محبت لاڑ شی ختم شی کاش یا مینا محبت یو بس مو انسانان پکی جون دیو سنگ زما خوری سدر اوڑی پروگرام دا سب شامل ہے وی زا ریڈیو تری کو کی خیدی خو خبر ہے کوا ہلو آواز میں درزی کنا درزی کواس کٹ شو پس کٹ شو موبائل کی کٹ شو کو ریڈیو مانے کٹ شو موبائل پہلے خوری پروگرام دا سب شامل ہے خبریں گے سپت کوا کنه کونه دونه سپر ډیرو
1: نه
0: بابا سپت او الله دې خوشاله کده خلا به ټپی دی ووري دی کوا دې نه لري او دی
1: باندې روان ور دی خو بسافي سر دې ټپی
0: نشو کولې کنه نشو کولې خلا به سو ټپی کوي صرف زما خلا به نه ګټم سو کم تی نشي ګټلې صرف زګټم ها قصدان لري ده نو خير ده نو نزدي به قدرت کنه
1: اغه موبایل نزدي کی
0: خدا ٹھیک ده خام الله دي خوشاله زما خور ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسې اوکے الله

بجان ستاسو سیرم په مصری باندې کې چا سره ملایوي ټول مصری باندې کې ملایويږي تاج محل کاسمیټکس چې کوم سٹور دی اینڈ سویٹ سره ملایويږي ہاں په مصری باندې کې صحیح ده اور جدا سے پروڈکٹ بنے ہوئی جدید طرفوں تک کم سے کم ملائی ہوئی ہاں اسمان نیم جکم دونوں کو ریاض ساتھ وٹامن سی سیرم ڈائریکٹ تاسو تقریبا بغیر ہم استعمال ہو لے شی د خپل د رنگ د سبا کی دورہ پر سید ٹائم سره ختم شو کہ زما د خلین داس الفاظ ہو دی کو تاسو باندې بدل گدن خیر دی ہاں کل نکل داسی کیگی عادت بنا سزو سید انشاءاللہ کو زندگی و موقع و بیا پروگرام کوم تربیا پوری خپل رور کو بین نام خان اور کی اجازت چرتا اسی خاط سی بات صحیح دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیز جاتا مننا خاموش لسن دلوی اللہ پامان